Irski barokni zbor i orkestar pod vodstvom su Petera Velana izvali Aleluju iz Hendlova Mesije. Time smo došli do kraja snimke koncerta održanog u Londonu 30. kolovoza 2025. U nastavku ponovno Hendlova osma njemačka arija u obradi za violinu, oboe i orgulje.

Kanadski glazbenici violinistica Ellen Plouffe, obojstvica Louise Pelerin i orguljač Don André Laberge izdali su obradu osme njemačke arije Georga Friedricha Händla. U izvenom ćemo obliku pak sada čuti Händlovu trio sonatu za dvije violine i baso continuo u B-duru, opus 2, broj 3.

Dvosatni blok posvećen glazbi Georga Friedricha Händla zaključili smo njegovom trio sonatom za dvije violine i basso continuo u bederu, opus 2 broj 3, HVV 388. Slušali smo ansambl Muzika Alta Ripa. Ostanite i dalje uz nas, program nastavljamo nakon signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, i noćas će vrijeme od 4 do 5 ispuniti dva opsežna ciklička dijela. Ovaj put uistinu raritetna. Za 36 minuta moći ćete tako čuti glasovsku sonatu u G-molu Ludwiga Schunkea, a vrijeme dotad ispunit će treći gudački kvartet u C-duru švedskog skladatelja Adolfa Fredrika Lindblada. Stavci nose oznake tempa, allegro vivace, larghetto, allegretto, te allegro manutropo, quasi allegretto. Slušamo gudački kvartet Yggdrasil.

U interpretaciji pijanistice Sylviane de Fern čuli smo Robertu Schumannu posvećenu veliku sonatu u G-molu opus 3 Ludwiga Schunkea. Slijedi kvartet za flaute Pierre-Maxa Dubois. Čućemo četvoricu litavskih flautista.

Litevski flautisti Valentina Skazlauskas, Lina Baublite, Alberta Stupakas i Giedrius Gelgotas izveli su kvartet za flaute Pierre Maxa Dubois. A sada jedna snimka iz arhiva Hrvatskog radija. Lovra Matačić ravna Zagrebačkom filharmonijom u Wagnerovoj Zigfridovoj posmrtnoj koračnici.

U interpretaciji švedskog pijanista Bengta Okelundina čuli smo Pavanu i Forlanu Ernesta Chaussona. Noćešnji Euroklasik Nocturno zaključit ćemo glazbom napuljskog baroka, petim koncertom za gudače u Aduru Francesca Durante.

0: Ansambl Koncerto Köln izveo je peti koncert za gudače u A-duru napuljskog baroknog majstora Francesca Durantea. Time smo priveli kraju noćašnji Euroklasikno turno kroz koje vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra u isto doba, a dotada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Svitanje na trećem. Urednica je Bojana Plećaš-Kalebota. Na početku jutro Vatroslava Lisinskog. Nastupit će Veselinka Ančevska, sopran, zbor Radiotelevizije Zagreb, Fred Došek, klavir i dirigent Vladimir Krančević.

0: U operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Dessa, Eva Zalenga, Gerrit Illenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Wroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante Georga Friedricha Händla. Večeras u 19.30. Opera na Trećem.
1: Poslušajte Radio Roman.
2: Telefon je dugo zvonio.
1: Karmela Špoljarić, major Tom.
2: Nakon 3 dana došla je policija. Obili su vrata i otvorili prozore. Susjedi su zamukli.
1: Od ponedjeljka do petka od 8.30 na Trećem programu Hrvatskog radija.
3: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Poslušajte radio igru.
5: Čekaj, stisni kameru.
6: Pomakni se.
5: Alo, ej.
6: Mikrofon uključi. Tata.
5: Alo.
4: Anita Čeko.
6: Pa di si ti?
4: Daleko je Kandahar.
6: Kako si, red? Kako si?
4: U ponedjeljak, u 18 sati, na Trećem programu Hrvatskog radija.
6: Tata. Ne čujem. Ispadaš.
5: Narasla ti brada.
6: Reci, je li opasno?

0: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Poslušajte koncert za violinu U sjećanje na Anđela Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

Dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Stjepan Bičanić i autor Dario Poljak. Dobrodošli u novu sezonu emitiranja Subotnje matineje u njezinoj 10. godini. Kao i svake subote, pred nama je niz raznolikih glazbenih poslastica, a među njime i značajan udio onih koje su nastale na koncertima uživo. Evo što nas očekuje. Na početku emisije odlazimo u Stockholm, gdje nas očekuje simfonijski orkestar Švedskog radija pod ravnanjem Antonija Papana. Prvi dio programa njihova koncerta održanog u siječnju ove godine pripada Brahmsovu violinskome koncertu, u kojem je solistica violinistica Janine Jansen. Potom drugi dio koncerta zauzima simfonijska fantazija Richarda Straussa iz Italije.

Glazba Johana Sebastiana Baha, točnije njegov koncert u A-duru, uvodi nas u drugi dio emisije, a riječ je o obradi njegova izvornog koncerta za čembalo. Solističku dionicu u ovome slučaju preuzet će Oboa d'Amore, koju će uz Richard Carr Consort pod ravnanjem Filipa Pierloa svirati Patrick Bogirot.

Kako su prošloga ljeta komornu glazbu u Berlinu svirali flautist Emmanuel Pailly i pijanistica Marta Argerić na festivalu Intonations, čućemo u dvama dijelima. Kvintetu u B-duru za klaviri puhače Nikolaja Rimski-Korsakova, u kojem će glavnu riječ povesti Emmanuel Pailly, te ciklusu Dichterliebe opus 48 Roberta Schumana, u kojem će Marta Argerić biti za klavirom, dok će se za pjevačku dionicu pobrinuti Thomas Bauer. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Dvorana Berwaldhallen dom je simfonijskog orkestra Švedskog radija. Riječ je o prekrasnome, naoko nevelikom zdanju koji krasi topla boja drva i crvene tkanine na sjedalima. No osim toga, riječ je o dvorani zadivljujuće akustike, koju je možda teško doslovno prenijeti radijskim valovima, no ona zasigurno utječe na snimke koje otamo slušamo. U toj dvorani 23. siječnja ove godine simfonijski orkestar Švedskog radija nastupio pod ravnanjem Sir Antonija Papana, trenutačnog šefa dirigenta Londonskog simfonijskog orkestra, a ranije glazbenog ravnatelja Kraljevske opere u Covent Gardenu i orkestra Nacionalne akademije Svete Cecilije iz Rima. Siječanski koncert donosi samo dva na vrlo neobičan način povezana djela druge polovice 19. stoljeća. Kasnije ćemo čuti simfonijsku fantaziju iz Italije Richarda Straussa, a u prvome dijelu pred nama je pozamašni violinski koncert u D-duru, opus 77 Johannesa Brahmsa. Izvešće ga Janine Jansen, nizozemska violinistica koja je na svjetskim pozornicama prisutna već nekoliko desetljeća kao izvrsna solistica, koja se vrlo dobro može uhvatiti u koštac s Brahmsovim koncertom. On je nastajao tijekom 1878. i 79. za Jozefa Joakima, koji je naravno onda pripomogao i u oblikovanju solističke dionice. Koncert čine tri stavka tradicionalnog rasporeda brzi, polagani, brzi s oznakama allegro non troppo, adagio i allegro giocoso ma non troppo vivace.

Violinski koncert u D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa doista virtuozno odsvirala je Janine Jansen uz simfonijski orkestar švedskog radija pod dramanjem Antonija Papana. Slušamo snimku njihova koncerta zabilježenog početkom ove godine u Berwaldovoj dvorani u Stockholmu, domu toga sjajnog radijskog orkestra.

Naravno, švedskoj publici solistica je poklonila i dodatak koji ćemo sada čuti, stavak Largo iz treće violinske sonate u C-duru Johana Sebastiana Bacha.

Bio je to dodatak, Largo iz treće violinske sonate u C-duru Johana Sebastiana Baha u izvedbi Janine Jansen, koji je izvela nakon Brahmsova violinskog koncerta u D-duru. Brahmsov prijatelj i suradnik u izradi koncerta Josef Joachim i sam Brahms posjetili su 1885. njemački grad Meiningen, u kojemu je kao asistent dirigenta za izvedbu tog violinskog koncerta radio Richard Strauss. Njemu je Brahms predložio da ode na studijsko putovanje po Italiji kako bi pronašao inspiraciju. Strauss ga je poslušao, pa je 2 mjeseca 1886. posvetio putovanju Italijom posjećujući Firencu, Rim, Bolonju, Napulj, Capri i Pompeje. A sve što je ondje doživio inspiriralo ga je na stvaranje simfonijske fantazije iz Italije. Ono što simfonijsku fantaziju čini bližom simfoniji nego tonskoj pjesmi, kakve je Strauss inače pisao, jest njezina četverostavačna struktura. Čućemo tako stavke iz Kampanje, U rimskim ruševinama, Na plaži u Sorrentu i Život na Puljaca.

Simfonijska fantazija iz Italije, opus 16 Richarda Straussa, nešto je poput glazbene razglednice s njegovih putovanja Apeninskim poluotokom, koji je ostavljao dojam na brojne skladatelje koji su se ondje nalazili i prije, ali i poslije njega. Za inspirativnu izvedbu zaslužan je Simfonijski orkestar Švedskog radija pod ravnanjem Antonija Papana, a tim je dijelom zaključen njihov koncert održan 23. siječnja ove godine, koji smo čuli zahvaljujući snimci Švedskog radija, odnosno razmjeni Euroradija. Time smo došli i do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite dalje uz nas.

Za razliku i od Brahmsa i od Richarda Strausa, njihov svojevrsni znatno stariji sunarodnjak, Johann Sebastian Bach, Italiju nikada nije posjetio fizički, no glazbeno ju je i tekako dobro poznavao, proučavajući dijela skladatelja koji su ondje djelovali. Najviše čini se bio impresioniran koncertantnom glazbom mletačkog majstora Antonija Vivaldija. Prema njegovim je koncertima oblikovao i vlastite, poput koncerta u Aduru za čembalo, gudače i kontinuo, koji je možda nastao izvorno baš za čembalo, a možda je i obrada koncerta koji je Bach ranije namijenio nekom drugom instrumentu. Ta ranija inačica nije sačuvana, no muzikolozi su pretpostavili da je taj neki drugi solistički instrument bila oboa da more. Naravno, rekonstrukciju je priredio Wilfried Fischer 1970. baš za oboa da more, a nju će u nastavku svirati Patrick Beaugiraud uz Richard Carr Consort koji vodi Philippe Pierlot.

Solist na oboji da more bio je Patrick Bojiro uz Richard Carr Consort pod ravnanjem Filipa Pierloa u izvedbi koncerta u Aduru za oboju da more, gudače i baso continuo Johana Sebastiana Bacha. Osim snimki iz redovitih koncertnih sezona ili povremenih koncerata iz razmjene Euroradija, u subotnjoj matineji ove sezone donijet ćemo i niz festivalskih snimki. Prošloga ljeta na Međunarodnom festivalu komorne glazbe Intonations u Berlinu nastupili su renomirani umjetnici poput Emanuela Pajuja i Marte Argerić. S koncerta na kojem su oboje nastupili 12. lipnja u bivšoj berlinskoj hladnjači donijet ćemo dva dijela. Najprije kvintet u B-duru za klavir i puhače Nikolaja Rimski-Korsakova. Skladan je prije točno 150 godina, 1876. za natjecanje Ruskog glazbenog društva. Skladatelj nije osvojio ništa i nije bio pretjerano sretan zbog toga, na što se osvrnuo i u svojoj autobiografiji. Kvinte čine tri stavka, Allegro con brio, Beethovenovu stilu, kako tvrdi sam skladatelj, obilježen dvijema jasno kontrastirajućim temama. Zatim slijedi Andante, a na kraju je Rondo Allegretto. Sviraju redom Emanuel Pajuj flauta, Pablo Baragan klarinet, Daniele Damiano fagot, Bart Cemach rog i Julia Hamos klavir.

Kvintetu Beduru za klaviri puhače Nikolaja Rimski-Korsakova svirali su Emanuel Pajuj flauta, Pablo Baragan klarinet, Daniele Damiano fagot, Barcema hrog i Julija Hamos klavir. Slušamo snimke s koncerta koji su održali u Berlinu na Međunarodnom festivalu komorne glazbe Intonations. Druga gošća toga koncerta u lipnju ove godine bila je Marta Arjerić, 85-godišnja pijanistica koja u ovoj godini ima vrlo ispunjen kalendar. U nastavku ćemo je čuti u ulozi klavirske suradnice baritonu Tomasu Baueru, a zajedničkim će snagama predstaviti ciklus solo pjesama Pjesnikova ljubav ili Dichter Liebe, jedan od najvažnijih ciklusa solo pjesama prve polovice 19. stoljeća. 16 pjesama koje je Robert Schumann odlučio glazbiti 1840. dolaze iz zbirke Lirski intermezzo Heinricha Heinea.

geträumt, du lägest im Grab. Ich wachte auf und die Träume.

Ciklus Dichterliebe, opus 48 Roberta Schumana, slušali smo u izvedbi baritona Tomasa Bauera i pijanistice Marte Argerić s ovogodišnjeg izdanja Berlinskog međunarodnog festivala komorne glazbe Intonations održanog u lipnju. Koncert je zabilježio njemački Radio Kultura, a slušali smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Festivalske snimke donosit ćemo redovito i u sljedećim izdanjima subotnje matineje, uključujući dio snimki s ovoga koncerta. A emisiju ćemo kraju privesti uz skladbu Kao Jumari, meksičke skladateljice Gabriele Ortiz, koju je 2021. naručila Filharmonija iz Los Angelesa, u čijoj ćemo je izvedbi i čuti pod ramenjem Gustava Dudamela. Na jeziku Huichol riječ označava plavog jelena, a skladateljica u programu objašnjava da meksički domoroci svake godine odlaze u simbolički lov na plavoga jelena, prinoseći darove u znak zahvalnosti što im je omogućen pristup nevidljivome svijetu kroz koji mogu zacijeliti rane na duši.

Uz Kaujumar i Gabriela Ortiz, koji svira Filharmonija iz Los Angelesa pod ravnanjem Gustava Dudamela, došli smo polako i do kraja današnjeg izdanja Subotnje matineje. U prvome dijelu emisije slušali smo koncert Simfonijskog orkestra Švedskog radija pod ravnanjem Antonija Papana, u kojem je solistica bila violinistica Janine Jansen, a na programu su bili Brahms i Richard Strauss. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Stjepan Bičanić. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi radni tjedan uz završetak skladbe Kaujumari Gabriele Ortiz. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U Operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Dessa, Eva Zalenga, Geri Tillenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Vroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante, Georga Friedricha Händla. Večeras u 19.30. Opera na Trećem.
0: Poslušajte Radio Roman.
2: Telefon je dugo zvonio.
0: Karmela Špoljarić, major Tom.
2: Nakon tri dana došla je policija. Obili su vrata i otvorili prozore. Susjedi su zamukli.
0: Od ponedjeljka do petka od 8.30 na Trećemu programu Hrvatskoga radija.
3: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na Trećem programu Hrvatskoga radija. Poslušajte koncert za violinu U sjećanje na Anđela Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Ponedjeljak u 20 sati na Trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Poslušajte radio igru.
5: Čekaj, stisni kameru.
6: Pomakni se.
5: Alo. Ej.
6: Mikrofon uključi. Tata.
5: Alo.
4: Anita Čeko.
6: Pa di si ti?
4: Daleko je Kandahar.
6: Kako si?
4: U ponedjeljak u 18 sati na Trećem programu Hrvatskog radija.
6: Tata! Ne čujem. Ispadaš!
5: Narasla ti brada.
6: Reci, je li opasno?
7: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Irena Matijašević. Budućnost poznaje samo krilate. Drugi dio.
2: Ljudi koji puno rade i malo govore. Uvijek pomislim da je neki od njih moj anđeo. I tu se uglavnom ne varam. Najviše sam stradala od onih brbljavih i lijenih. Naprimjer, analiza svakog pojedinog događaja. Ali onaj koji me zna bez da to tražim. To je moj anđeo. I čovjek ujedno. To je moje biće. A ja sam njegova napola napisana pjesma.
3: Ponekad se sjetim svih vas sa smislom za humor i odmah mi je bolje. I afekt se pretvori u lepršav cvijet kojemu mogu bacati latice, a one se šire po livadi i rađaju nove cvjetove s novim životima i smrtima kojima se uvijek može okrenuti, a može se i vrtjeti oko same sebe. Dobar čovjek je onaj koji se smije i koji nasmije druge oko sebe. Nema drugog stupa dobrote osim začinjenog humorom, kojima se hrani svatko tko je zdrav i tko vjeruje u sebe, u svoj savršeni spoj ljubavne energije koju će ti pružiti i koju ćeš popiti za doručak. Ti si moj sok. Ja sam tvoja kava, koju ne moraš nikad popiti. Nego samo gledaj kako se uznemiruje površina taloga i površina tekućine, koja se pretvara da je mrtva.
2: Budućnost poznaje samo krilate. Kad je um miran i kad osjeća sklad, najviše se izjednačujemo s onima koje volimo. A pokušavamo biti bolji u gluposti. Pokušavamo nasmijati čovjeka ili malenog anđela.
4: Kad dođe taj trenutak da zaista razumijemo sami sebe, dolazi neki novi trenutak. Trenutak zadovoljstva. Trenutak istine koja je čudna jer se tiče samo nas. Posve je privatna.
2: Čuvaj me od onih koji su jako zainteresirani za status klasu. Za novac, moć i seks. Dušu ne poznaju. Misle da je to maglica koja se diže ili spušta. A još kad imaju kompleks manje vrijednosti, Bože, čuvaj me takvih još više. Jer je sramotno loše kako misle o sebi. Natjerat će i vas da tako mislite o sebi. Bože, čuvaj me njih najviše. Ljudi koji pljuju po drugima jer ne vole sebe. Oni su tako zločudni. Čuvaj me njihove želje da tebe i mene i sve nas ponize. U svojem ružnom i kvazi ciničnom humoru, koji je samo izlika za negativnost.
3: Bože, čuvaj me njih najviše.
2: Ne možeš stvoriti dobru energiju u čovjeku ako je on ne posjeduje. Ne možeš u ženi vidjeti sunce ako si mrak. Crni mrak koji se širi iz tebe i svi negativni sudovi i procjene, negativne projekcije, sve ima taj odvratni predznak smrti. Ona kao da želi preko takvih ljudi porezati, pokositi. Želi djelovati na optimizam vječnosti.
3: Trebalo je proći nekoliko sezona da bi došlo ovo savršeno ništa. Ovo gorostasno osjećanje mira. Kći razgovara na telefon i smije se u svojoj sobi.
2: Da nema tebe.
3: Da nema tebe, ne bih pisala. A možda ni govorila. Samo bih mumljala sebi u bradu. Ovako se smijem i govorim glasno. Loša je glazba površna. Moram naći duboku i vedru glazbu, ako to nije proturječno. Ja mislim da nije, jer postoje i svjetli altovi. Svjetao bas. Ti imaš i bas i bariton, kao i ja, koje imam sopran i alt. Kad si najozbiljniji i kad je afekt najdublji, onda nam glas potone i progovori iz dubine jedno om. Tako, baš tako.
2: Ovako se smijem,
3: kao da je molitva.
2: I govorim.
3: I kao da govoriš duboku frekvenciju kozmosa. Sam te čula nekoliko puta da govoriš.
2: Glasno.
3: I ja sam sama ona koja nekad ima taj glas. Iz najveće dubine i tajne kozmosa. Om. Or does it rain now?
4: Sve je premijera na ovom svijetu. Prva noć u kojoj sam opet mučena starom tjeskobom. Utoliko kao da je repriza. I ja ne razumijem Šimborsku. Toliko noći repriza. Ova će biti drukčija. Imaće okus premijere. Kao da po prvi put susrećem tjeskobu. Kažem joj, ti nisi dobra. Ti si misao koja se ne može ugasiti. A ona se ne smije na to, iako joj lice malo zaigra. Ti si poznata svim ljudima i svi te kad tad iskuse. Znaju što znači strah u prazno. Izmučenih bića koja više ne moraju strahovati.
5: Ali strah ne nestaje samo tako. Netko je nepripremljen na udarce tuge, a netko na udarce sreće. A kao da sam živjela horor koji postaje komedija i kao da se glumica iz crne kože preobukla u bijelu haljinu. U njoj bi me, kažeš, voljela vidjeti. Ali pričekaj, za bijelu boju treba sazrijeti. A kažeš mi da osjećaš da sam počela voljeti sebe i da je prvi naš odnos odnos s nama samima. I tu je zabluda na snazi da je prvi naš odnos odnos s majkom. Ne vjerujem ni u što više u što sam bila vjerovala. Pomaknuo se kotačić sudbine i kreće se retrogradno. U retrovizoru vidim kako se bojazni razmiču dok teče pisanje i dok misli nalaze svoj fokus i maglovit strah nestaje. A danas mi je ona nekoliko puta rekla ajde. I znala sam da me želi skinuti s telefona. Pitala sam je zašto mi govori ajde, ajde, ajde.
3: Kako se bojazni razmiču.
2: Danas sam i malo plakala.
3: Dan je bio ipak
2: premijera. Imala si pravo, Vislava. A začinio ga je pljesak publike.
3: Dan je bio ipak premijera.
2: I moja pjesma. Ova koju pišem.
5: Na kraju glumica koja je ispuhala rupčić suza i paučine koja se nakupila u staroj garderobi na koju je naslonila lice i rekla
4: I to je gotovo.
5: Još jednom ponoviši kako je sretna.
3: Nastavlja se.
1: Irena Matijašević. Budućnost poznaje samo krilate. Drugi dio. Glumile su Nerma Kreso Kavain, Vanda Winter, Marija Kolb i Irena Tereza Prpić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Tomislav Šamec. Redateljica Stefani Jamnicki. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2020. godine.
6: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Na kraju tjedna.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Naša gošća je književnica i novinarka Branka Primorac, jedna od dobitnica nagrade Anto Gardaš, namijenjenu najboljoj knjizi za djecu i mladež, za roman Nestala, objavljen u nakladničkoj kući Alfa. Nagradu je podijelila s kolegicom Nenom Lončar, autoricom romana Kad razmišljamo o oblacima. Razgovaramo o književnosti za djecu i mlade, mijenama djece i mladih, novinarstvu nekada i danas, bez i sa tehnologijom, o odgoju i obrazovanju, čitanju, umjetnoj inteligenciji. Dobrodošlica Branki Primorac, 6 godina nakon posljednjega gostovanja u emisiji Na kraju tjedna i čestitke na nagradi Anto Gardaš za roman Nestala.
1: Hvala na čestici. Moram reći da me jako obveselila ta nagrada. Oni koji kažu da ih ne vesele nagrade, ja mislim da nemaju pravo i da to ne odgovara istini. Ja se jako veselim nagradama. One su meni radost kao što dijete dobije peticu kad napiše dobru domaću zadaću, a ja koja sam provela sate i mjesece nad jednim tekstom, meni to priznanje struke, ljudi koji to čitaju, puno znači.
0: Nećemo najdetaljnije otkriti, ali red je reći da u knjizi Nestala glavna junakinja Petra na prijelazu između osnovne i srednje škole na neobičan način probudi ljubav prema čitanju u potrazi za nestalom vršnjakinjom i djevojačkim nepodopštinama s prijateljicom Vladimirom, kasnije i ostalima. Možda oko te ljubavi za čitanje i samoga početka o djevojci koja mrzi i novine i knjige.
1: Pa iskreno rečeno, čitanje mi je poveznica s današnju temu koja je toliko zaokupila cijeli svijet, a pitanje mentalnog zdravlja. Čitanje je u ovom neka vrsta okvira, iako ona je tema koja nije nevažna u cijeloj priči. Zato postoji poveznica i na romane koje sam ja odabrala da prate tekst, koje na neki način umjesto mene dublje govori o cijelom problemu. Počeši od Dickensa do Kušana, do Selingera, do nekih drugih autora koje ja spominjem u cijelom tekstu.
0: Pa i Murakamija.
1: Da.
0: I ostale.
1: Da, čitala sam dosta Murakamija i bitan je jednako tako. Zbog trčanja, zbog discipline i sporta.
0: Zanimljivo je to promatrati sad 6 godina poslije, ta utrka protiv mobitela, kompjutera. Mislim, uvijek se knjiga utrkivala protiv industrijskih i tehnoloških novosti, o čemu je detaljno i u pogovoru knjige naše gošće Branke Primorac pisala Paula Rem. Kako se, evo, osvješćuje ta potreba i kako izgleda ta utrka iz vašeg pogleda?
1: Pa, ja sam razmišljala o tome kako da tu činjenicu koja je mene nagnala da ja pišem taj tekst i koju sam naslovila Nestala, zapravo inspirirala preko TV ekrana. Činjenica da danas sve više ljudi se bori s tim da im djeca odlaze od kuće, da ne znaju zašto odlaze. Prema tome, moja jedna junakinja upravo čini tu grešku da je zaokupljena društvenim mrežama, da je zaokupljena internetom, da neće čitati ili da neće čitati ni novine ni knjige, na kojih je roditelji koji zaboravljaju da je pritisak na adolescenta gori nego ne pritisak. Toliko forsiraju da ona gubi interes totalni. Ona govori da mrzi knjige. Kao što ja čujem često puta na književnim razgovorima, kad djeca otvorena kaže da mrze knjige. To je
0: iako
1: nešto.
0: U ovom slučaju ona je okružena, što
1: ona
0: nećemo
1: okružen.
0: Isto reći da je svakodnevica, ali njezini roditelji su od pera, od mastila.
1: Pa moram reći još jednu glavnu tezu koja je mene vodilja bila u pisanju romana, jest da sam htjela suprotstaviti jednu funkcionalnu obitelj kao ova koju govorite, jednu nefunkcionalnu obitelj, da bi upravo između te dvije krajnosti našla tu napetost, tu brzinu, tu forsiranje teksta koji bi trebao one koji mrze knjigu ipak nauči da ga čitaju.
0: Da, jer ova antijunakinja sama u sebi probudi, za razliku od glavne junakinje koja je ono uz kućnu biblioteku.
1: Meni je Slavica, koji je drugi lik, to je taj antipoda, jednako važna koliko i Petra, koliko god su one izrasle iz sasvim dvije različite obitelji, ona je pozitivan lik na kraju, mada se i Petra izvlači iz ljubavi prema ocu, koliko sam, ja nadam se, dovoljno naglasila u tekstu.
0: Da, pustit ćemo i slušateljima, čitateljima knjige Nestala i ostalih dijela Branke Primorac. Jeste li kad osjećali podcijenjenost knjiga za djecu i mladež u odnosu na ostala vaša dijela, novinarske i književne žanrove?
1: Pa neću reći da je to podcjenjivanje, ali kad se dogodi neko predstavljanje bilo kojeg autora, pa prije svega dječjeg pisca, koji je recimo počeo prije svega s prvom knjigom, dječjom knjigom, uvijek će naglasak biti na tome da je dječji pisac. Neće se uzeti u obzir da i ono što je napisao jednako tako dobro možda za odrasle i manjeg obima, recimo jednu, dve knjige. To se dogodilo Kušano. Njega su uvijek proglašavali dječjim pisacem, iako ima sjajne knjige za odrasle. Recimo Toljan, koji je vjerovatno roman koji u hrvatskoj povijesti književnosti igra određenu ulogu. Ali uvijek je ostao dječji pisac. Jednako tako kad su nagrade za dječje knjige u novinama, rijetko u kojem mediju ćete naći vijest da je knjiga dobila nagradu ili da je izašla, ne daj Bože da je neko napiše da neka nova knjiga izašla negdje. Ako se ne radi o nekoj medijski jakoj osobi koje mediji, ja dolazim iz tog područja, znam kako to ide. Nećeš promašiti ako spomeneš i daš riječ nekom ko je poznat, ja? Ali to ne znači da činiš dobro djelo za ostale koji dobro pišu. Trebalo bi u stvari to rasporediti malo. Osim toga, kritike nema. Nema kritike, ne može se naći autora, kritičara koji bi se htio kontinuirano baviti dječjom književnosti. Ako i počne pisati o dječjoj knjizi, čekat će trenutak da se iz tog područja izvuče. To je taj sloj te podcijenjenosti koja nije javna, ali ćete osjetiti uvijek kad bilo što dođe na red ovog što sam spomenula. Jel? To je naprosto tako i to ništa ne može izliječiti. Ja mislim, naše medije, pogotovo koje kubore i sa prostorom i sa tiražom i portali koji tjeraju urednike da se drže potpuno jednog novog novinarstva.
0: Ma da, to sam vas htio pitati, kako poimate te mijene u novinarstvu i književnosti u doba sve većeg utjecaja i umjetne inteligencije. To je opet zasebna tema, čini mi se da se može gotovo svake godine mijenjati priručnik novinarstva u školi kojima ste koautorica. Ovo što ste ranije spominjali, to je kao neki začarani krug, jer mediji sami određuju tu poznatost ili tu neku presudnu kariku zbog koje se objavi o nečijem dijelu, crtica barem, iako i to se rijeđe.
1: Moje mišljenje je da ne treba mijenjati zakone novinarstva, oni su stalni i oni bi se mogli prenijeti jednako tako na digitalno novinarstvo, na web stranice, portala i sve to, kad bi neko htio tako. Međutim, ja osobno mislim da je to samo pitanje novca i onih koji su vlasnici portala, jer ne mogu reći da urednik koji zna svoj posao, koji je završio fakultet i studij novinarstva, da je stekao neku praksu i da on ne zna da to što radi, ne radi na dobro novinarstvo, nego da radi za plaću.
0: Vratio bih se na knjige za djecu i mlade, evo i na Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade. Kako djela, ako i nisu sastavnim dijelom lektire, nalaze svoj put do mlađe čitateljske publike?
1: Pa što se tiče društva književnika za djecu i mlade, ja sam tu veliki pobornik. Mislim da je to društvo dobro da je osnovano, dobro da radi zadnjih godina i u stvari otvorio je jednu sferu za one koji pišu, a ne mogu nigdje objaviti, dakle, za pisce koji su imali snage napisati, predati rukopis ovom društvu. Često puta su postali danas popularni ljudi, a oni su im objavili prve rukopise, prve knjige. Treba reći da je to društvo imalo prvi naslov Društvo prvih pisaca. I to znači da su to oni koje pišu djela koje čitaju mladi, koje treba odgajati, kojih kažu naime da nikad, pa i u nekim vremenima kad se mislilo da se čita više, uglavnom cijela populacija čitala eventualno 10%. Mi se sad borimo da tih 10% ostane 10%. To znači sve što se danas preko škole, preko ministarstva koje sufinancira mnoge stvari i pokreće, ne može se reći da nema tih novaca. Uvijek bismo htjeli više, ali u nekadašnjim dobrim, navodno, godinama za dječju knjigu, odnosno uopće za čitanje, je bilo govore da je u populaciji 10% ljudi čita. Međutim, danas uz sve napore koje imamo i kroz društvo, jedno, drugo, treće i kroz ministarstvo koje pokušava sredstvima koje su dobra, ali mogla bi uvijek biti bolja i veća, tih 10% mi se moramo truditi da zadržimo koliko toliko u naciji, bar za dječju knjigu.

0: barrer.
1: Naša gošća je književnica i novinarka Branka Primorac uz roman Nestala i nagradu Anto Gardaš. Jeste li nadahnuće za Nestalu našli u vlastitoj unučadi ili kako se na čestim susretima kojima nazočite mijenjala i vaša mlada publika, evo njihove znatiželjne glavice i pitanja koje vam postavljaju?
2: Imam dovoljno govzdina da imam veliko životno iskustvo, da ja masu stvari i oko likova i oko sadržaja i atmosfere crpim iz tih vlastitih doživljaja, iz vlastitog iskustva. Međutim, kad već spominjete unučad, ja sam ih, najviše sam se bavila unučadi u knjizi koja se zove Moj brat živi u kompjuteru, za koju sam dobila, eto, moram se pohvaliti, 2 nagrade, i koji je ove godine bio u nacionalnom natječaju Čitanjem do zvijezda, vrlo lijepo primljen. Ja sam se u tom romanu koji se događa 2071. dakle radi se o budućnosti, bavila tim nekim osjećajima, ne toliko tehnologijom koja bi trebala se za koliko sad već za manje od 50 godina razvijati od današnjih dana. Pisala sam ga prije korone. I kad su prve reakcije došle na tu knjigu, pitali su me, pa kako ste vi to sve osmislili, ako smije malo kajkavštine upotrebiti. Upravo pokušavajući napisati nešto što se tiče mojih unuka. A to je da oni ne žive u Zagrebu, oni žive prilično daleko, ali sva ta to tehnologija mi omogućava da ih vidim. Ali ne da ih zagrlim, da ih poljubim kao što bake i djedovi naravno fantaziraju o toj ljubavi. Jel? Ta inicijacija je bila bitna za ovu knjigu, a onda su se tehnološke stvari redale jedna za drugom, pa i ono što se pokazalo u koroni već je bilo napisano u knjigi Moj brat živi u kompjuteru.
1: Da, ono što je bila distopija 2019. vrlo brzo se ostvarilo, evo,
2: da,
1: pola godine kasnije.
2: Moja knjiga je izašla 2018. Znači, pisala sam je 2017. vjerovatno.
1: Kada se vratimo evo na Nestalu, mnogo je tema koju uz glavnu nit priče dodirujete. Dostojanstvena starost, prijateljske kušnje, nostalgija za prohujalim ljetovanjima, jednostavnošću življenja bez suviše tehnologije, etička pitanja su i suočavanje s mladenačkim mušicama, a i mnoga vezana uz prekršajna i kaznena djela.
2: Pa evo ovo zadnje pitanje mogu reći da se tiče samo jedne crtice u kojoj je okarakteriziran lik oca, koji kad strada i sad je invalid, ja, prije dosta godina, on se ne želi ukrcati, koji je bio najviše stradao u neki helikopter koji će ga odvesti u bolnicu, nego je odmah tražio da to prevezu dijete i ženu njegovu. Na kraju je on gotovo ostao bez noge, iako je spašena noga, ali šepa i tako dalje. Taj možda moment malo ima veze sa mnom, ali ne do kraja, jer ja nisam stradala u prometnoj nesreći, nego naprosto sam pala i dan danas nosim nešto željeza u mojem kuku.
1: Da, ali opet mi je ta etika zanimljiva, jer dotičete se i mladenačke povodljivosti, to upuštanje u dokazivanje po cijenu pritvora, ovisno da kako i o maloljetnosti, ali mi je ta neka univerzalnost evo djela zanimljiva, jer dobro i loše ili borba između dobroga i zla u čovjeku je univerzalna, ona nije vezana, evo, kako smo ljetovali prije 40 godina, ali kažem, vi to sve dotičete sve vremenski.
2: Ja sam se borila zapravo sa temama Čak sam neke stvari izbacivala da ne narušim glavnu liniju koja govori ono što smo spomenuli, kako se odgajaju djeca u različitim okolnostima, ispadnu sasvim suprot onog što čovjek želi. Ko bi rekao da će Slavica čitati knjige, a Petra odbijati da čita knjige kad ih je imala dostupno. Jel? Ali sve te teme koje vi spominjete i koje se pojavljuje na marginama teksta, sve su one govori o vremenu u kojem živimo, gdje nam nešto što je umjetna inteligencija diktira svijet, diktira život, a oni koji su je stvorili zapravo još ne znaju što su stvorili. Tako da danas čujemo takve alarmantne stvari da ta umjetna inteligencija radi stvari za koje nije predviđena.

0: Da, naša gošća je književnica Branka Primorac. Upravo na tom tragu i glavne junakinje Petre Zibar u romanu Nestala, primjetan je taj način života koji se mijenja gotovo svake godine, a nekada su, nazovimo ih, tvorničke postavke trajale desetljećima. Otežava li se ta spoznaja i roditeljima, i djedovima, i bakama? Primjerice, desetljećima smo isto ljetovali, a danas je svako ljeto drugačije.
1: Nažalost, to je tako. Tvorničke su postavke, najbolje to vidim u školi. Ja već dovoljno dugo pišem i odlazim na susrete. Ta djeca više nisu ista. To nešto nevjerovatno. Nekad su, ne znam jesu li bila zatvorenija, dobro je da su otvoreni, da pitaju, da govore, da kažu mrzim knjigu, što ne volimo čuti. Ali ipak jedna doza pristojnosti, jedna vrsta odgoja koji ih ne drži u tim tvorničkim postavkama, kako vi kažeš, vrlo je gruba to rečeno, ali koji im daje stabilnost. Ako nemaš stabilnosti u odgoju, ti si uvijek potencijalna žrtva nekoga ko na to računa. I to je onaj problem koji je poremetio tu stabilnost i tu postavku. Ali, nažalost, moramo se s tim boriti 21. stoljeća. Kažu, ljepše je živjeti nego umreti, ali treba se tome prilagoditi. Jel? Treba puno pameti. Ja ne znam da li ta djeca imaju pameti, pod navodnicima. Imaju, ali nemaju onu socijalnu dimenziju da znaju prosuditi niti to iskustvo, da mogu prosuditi gdje je neko na njih kao na žrtvu vreba. To je ono najopasnije, pogotovo za djecu, a kao što vidimo, to se događa ima i starijim ljudima koji ne znaju kad ih neko nazove šta će se dogoditi, hoće li ih taj opljačkati ili će im pomoći da odu do dućana i kupi nešto za njih.
0: Zanimljivo da u već spomenutom pogovoru Paula Rem piše o digitalnim urođenicima i digitalnim pridošlicama i što staroj školi prilagodba donosi u tom urođeničkom svijetu, onako crtica putovanje sa svakom knjigom, istodobno i putovanje književnom, svjetskom i civilizacijskom povješću, no baš taj suodnos urođenika i pridošlica, kako iz vaše perspektive izgleda?
1: Pa mislim, mene je iznenadila ta formulacija, ja sam morala dosta razmišljati ko je tu urođenik, ko je pridošlica. Ali definitivno se to ispoljava, ona je to lijepo rekla, tako da možemo razmišljati. A ono drugo što kaže, da mi smo formirani na tim knjigama, koje samo djelomice, stvarno jedan promila, spominjamo u ovoj knjizi. Dakle, mi smo na tome formirani. Međutim, ova djeca koja neće čitati, ako čitaju samo dijagonalno te knjige koje moraju za lektiru proći, koje još uvijek ne znamo šta je to obavezno, oni se formiraju na digitalnom aparatu, na kompjuteru, na mobitelu. Mentalno zdravlje je danas narušeno. Sve to što ti došljaci čine urođenicima, ako smo mi urođenici koji smo se odgajali na svjetskoj, na pravoj, dobroj domaćoj literaturi.
0: No, potrebno je razmišljati tko je bio prethodnik, kako sljedbenik u uređenicima i pridošlicama.
1: Da, a sjajno je napisala tekst, ja je zahvaljujem i ovim putem, jer odmah je pristala da piše, bila je zadovoljna, čak je smatrala da je knjiga vrlo odrasla.
0: Ma da, i Paula je napisala povijest književnosti u tom eseju, ali je spomenut socijalno-ekonomski roman za mlade, izrastanje djevojčice u djevojku, sva iskušenja i spominjanje knjiga koje su obilježile hrvatsku i svjetsku književnost. I pomislio sam kako su knjige sve vremenske, a faze sazrijevanja ograničavajuće i prolazne. Malo mi je na pamet, možda i neodgovorio, ali prije su Petre Zibar vaša Petra Zibar je ovo vremenska djevojka iz doba mobitela, interneta, ali lakše se i promijeni. Ono, sve se evo, zapravo
1: sve
0: u jednom ljetu promijeni.
1: Da, sve se promijenilo na kraju. Ali šta je emocija je promijenila stvari? Jedna i druga su postupila emotivno. Iako je jedna bila apsolutno zagriženi protivnik svega što je napisano na papiru, ajmo reći tako, a druga je bila već na granici da završi u zatvoru. Ali ih je to objedinilo. I onda kad nekad je roditelj rekao ajde Petra čitaj, nego kad je Slavica rekla ja sam to pročitala i zašto ne čitaš, ajde čitaj Dickensa, pa ćeš vidjeti o čemu je riječ. Ja?
0: Da, htio sam se nadovezati na vašu univerzalnost Dickensa koji je danas također oko nas i socijalno-ekonomski romani su svi, ali više tipki.
1: Da.
0: Je Oliver Twist oko
1: da,
0: nas.
1: Da, da.
0: Ma evo ta socijalno-ekonomska komponenta.
1: Da, ovaj, zapravo kod Petre nije ništa značila. A isto ta, ali kod druge Slavice je puno značila, ona krenula onako kako su roditelji diktirali. Čak ova priča o nestaloj je u svemu tome sporedna, jer je tu izvučeno puno više značajnijih stvari. Većina te djece se nađe, ali većina djece i završe negdje potpuno vanjskim kanalima, u drugim državama, u raboti koja je najgora moguća iz koje se teško može izvući netko. Mene je iskreno strah šta će se Slavici dogoditi njezinoj sestri koju je ona spasila iz roditeljskih kanđi, jer ostavljam to otvoreno zbog toga da možda napišem nastavak.
0: Vjerojatno ćete lakše odgovoriti hoćete li pisati nastavak, ali meni je zanimljivo bilo isto vratiti se onda u Dickensovo ili

0: Išli u redakciju, završili posao i vratili se kući. Još je ostalo nekog slobodnog vremena, sad više nemaju slobodnog vremena jer su stalno na dispoziciji redakciji i moraju stalno kopati. I ono što je bitno za novinarstvo, oni ne idu na teren. Više nema živoga novinarstva, ona atmosfera, onih razgovora koji se rade na terenu u tekstu. Ovo što ima drugi mediji, televizija, to je isto tako klišeizirano. To već znaš unaprijed da on gurne slušalicu, onaj mikrofon i upita i sad više stane njegovo novinarstvo tu na njegovom odgovoru.
1: Da, ne želim upirati prstom ni u koga, ali baš taj izostanak terena. Na početku razgovora smo pričali o izostanku književne kritike sustavne, osobito za djecu i mlade. Primjetno je, osim gašenja ili svođenja na minimum kulturnih rubrika i u navodnicima, ajde, izumiranje žanrova poput intervjua i reportaže, ali zašto se događa to neterensko novinarstvo? Je li doista samo zbog kompjutera?
0: Nije, nego je zbog love, zbog novca, zbog kapitala. Taj koji je vlasnik, koji je uložio neki novac, on očekuje novac nazad u duplom, troduplom iznosu. Prema tome on će smanjiti to, on će napraviti sve pogodnosti koje je iskoristio zbog korone. To mu je dobro došlo.
1: Da, vjerojatno sam naivan, pa ne mislim da je ne samo korona, nego da je kolizija te želje za profitom u suprotnosti sa terenskim radom.
0: Sve. Ti moraš platiti novinara, on ti mora otići na teren, na put konačno. Danas nje sportske manifestacije, igre, bilo koje vrste sporta. Novinar sjede u kabini ovdje u Zagrebu. Nema.
1: Da, nije reprezentacija mahom, točno. Da.
0: Upravo tako, to su sitne stvari. Odu i neki novinari na teren, ali ne ono masovno, nego masovno se radi od doma. Uzme se izjave, onaj tekst se vidi da je suhoparan. Jedna izjava, druga izjava, između toga nema ništa, nego malo okvir o tome, uvodu, temu i doviđenja. Nema života na u tome svemu.
1: A često je ograničeno na koju minutu. Nisu, i ređi su i ovi razgovori dulji od pola sata. Pitao bih vas upravo na tom tragu pri kraju razgovora s Brankom Primorac za to terensko, za iskustva putovanja, s obzirom na sve prijeđene kilometre, milje, jeste li razmišljali o putopisu zajedno sa suprugom Strahimirom, cijenjenim novinarom i književnim kritičarom, da i njega spomenemo, da kako?
0: Pa mi smo bili, zajedno smo bili sa mojom rodicom na putu po Aljasci. On je skupljao sve moguće detalje u jedan fascikl, kao jedna osoba koja je vrlo precizna uopće u bilo kojem poslu. To je bila jedna golemi materijal koji smo mi mogli napraviti, a ja sam snimala puno i imala sam puno i još dan danas imam puno fotografija. Međutim, kako je moj suprug tako odgovorna osoba, on ima svoju rubriku u Vjenci i piše o knjigama i to mu oduzme toliko vremena da taj fascikl još uvijek stoji netaknut od tog putovanja koji je bio prije 10 godina. Tada smo mi zajedno htjeli napraviti knjigu, međutim nikad se nismo baš bavili mišlju da mi zajedno nešto pišemo, što rade neki drugi. U toj knjizi bi eventualno bile moje fotografije i njegov tekst, ali on za to bi trebao puno, puno više vremena. To znači da ne bi mogao raditi druge stvari. Osim toga, on ima na brizi i mene i našu kćer, prema tome on potroši puno vremena i za obiteljske stvari.
1: Dobro.
0: Ništa od toga, ja mislim, neće biti da mi nešto zajednički objavimo.
1: A djeluje kao skladan završetak razgovora kada bi, pa ne nužno paralelno, objavio sam da život na sjeveru i život s glavnim urednikom. Ili nekada kako nova, s obzirom da je naslov posuđen, pa i život na sjeveru i život s glavnim urednikom.
0: Pa sve je to divno, krasno, ali bojim se da nam curi vrijeme i da više nismo tako brzi kako smo bili prije, da ta to nećemo realizirati. Ali ono što je ostalo meni, ja bih samo vas htjela reći da mi je bilo uistinu drago što smo i Nena Lončar i ja dobile tu nagradu. Naime, ja o Neni Lončar imam vrlo visoko mišljenje. Ona je između ostalo od onih ljudi koji je svoju prvu knjigu objavio u tom društvu o kojem smo razgovarali. I mislim da ona još puno toga ima za reći i da će se javiti sa nekim knjigama za odrasle. Jer ima vrlo visok stil, samo još malo tog zanata. Doduše danas je postmoderna, može svašta.
1: Zahvaljujemo književnici i novinarki Branki Primorac na gostovanju u emisiji Na kraju tjedna.
0: Hvala vama što ste me zvali. Nemojte čekati daljnjih 6 godina.
1: Potrudit ćemo se. Emisiju je tonski realizirao Tomislav Šamec, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dojmović. Lijep pozdrav i do slušanja.

Muzika Croatica. Cijenjeni slušatelji, slijedi Muzika Croatica. Urednica je Gordana Krpan. Na početku pet studija za klavir Luke Sorkočevića. Nastupit će pijanist Jurica Muraj.

Slušali smo pet studija za klavir Luke Sorkočevića. Nastupio je pijanist Jurica Muraj. Slijedi kvartet u F-duru Julija Bajamontija. Nastupit će gudački kvartet Sebastian.

Bio je to kvartet u F-duru Julija Bajamontija, u izvedbi gudačkog kvarteta Sebastian. Slijedi preludi i tema s varijacijama Josipa Rafaelija. Nastupit će pijanist Vladimir Krpan.

Bio je to preludij i tema s variacijama Josipa Rafaelija. Nastupio je Vladimir Krpan, klavir. Slijedi simfonija u C-duru za gudače Antuna Sorkočevića. Nastupit će zagrebački solisti.

0: Čuli smo simfoniju u C-duru za gudače Antuna Sorkočevića. Nastupili su zagrebački solisti. Toliko u emisiji Muzika Kroatika, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Glasovirska maštanja. Danas slušamo pijanista Kristijana Cimermana. Urednica je Bojana Plećaš-Kalebota. Na početku osma etida u F-duru, opus 10 Allegro Frederika Chopina. Nastupit će Kristijan Cimerman, klavir.

Bila je to osma etida u F-duru opus 10 Allegro Frederika Chopina u izvedbi pijanista Kristijana Cimermana. Slijedi prva balada u G-molu opus 23 Frederika Chopina. Nastupa pijanist Kristijan Cimerman.

Bila je to prva balada u G-molu opus 23 Frederika Chopina. Nastupio je pijanist Christian Zimmermann. Slijedi prvi valcer u As-duru opus 34 Frederika Chopina. Nastupit će Christian Zimmermann, klavir.

Bio je to prvi valcer u As-duru opus 34 Frederika Chopina. Nastupio je pijanist Christian Zimmermann. A sada barkarola u Fis-duru opus 60 Frederika Chopina. Nastupit će pijanist Christian Zimmermann.

Čuli smo Barkarolu u Fis Duru opus 60 Frederika Chopina u izvedbi pijanista Kristijana Cimermana. Toliko u glasovirskim maštanjima, cijenjeni slušatelji. Emisiju je uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Glazbeni kolaž. Urednica je Marija Matijević. Na početku klavirski trio broj 39 u G-duru Josefa Haydna. Nastupit će londonski klavirski trio –

Bio je to klavirski trio broj 39 u G-duru Josefa Haydna. Nastupio je londonski klavirski trio. Slijedi serenada u D-duru, opus 8 Ludviga van Beethovena. Nastupit će James Galway, flauta, i Philip Moll, klavir.

Bila je to serenada u D-duru opus 8 Ludviga van Beethovena. Nastupili su James Galway, flauta, i Philip Moll, klavir. U nastavku kapris broj 24 u A-molu Nicoloa Paganinija. Nastupit će Aleksandar Marković, klavir, i Vadim Repin, violina.

Slušali smo Kapris broj 24 u A-molu Nicoloa Paganinija. Nastupili su Aleksandar Marković, klavir i Vadim Repin, violina. A sada uspomene za klavir četveroručno, opus 28 Samuela Barbera. Nastupit će John Browning i Leonard Slatkin, klavir.

Slušali smo uspomene za klavir četveroručno opus 28 Samuela Barbera. Nastupili su pijanisti John Browning i Leonard Slatkin. Toliko u ovom glazbenom kolažu, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Marija Matijević.

0: Filmoskop.
1: Prošloga tjedna u Filmoskopu bavili smo se, među ostalim, glavnim natjecateljskim programom Sarajevo Film Festivala. U današnjoj emisiji donosimo pregled filmova iz popratnih programa te najvažnije regionalne filmske smotre. Osim toga, čućemo i priloge o filmovima Tineđerski seks i smrt u kampu Miasma autorice Jane Shembran te Psi pod zvijezdama Ridleya Scotta. Za početak poslušajmo drugi dio izvještaja Marka Stojiljkovića o ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.
2: Više svjetskih i međunarodnih premijera bilo je u natjecateljskoj dokumentarnoj konkurenciji. Milčo Mančevski se s filmom Dobri ljudi bavio tragedijom u noćnom klubu Puls u Kočanima, u Sjevernoj Makedoniji, gdje je u požaru život izgubilo preko 60 ljudi, uglavnom mladih, a posebno preživjelima i njihovom traumom. Dragana Jurišić nas je uratkom Balkanski kauboj podsjetila na redatelja kućnih vesterna Harija Jacksona iz Bijeljine i uspomenu na njega, kao i na grad prije, za vrijeme i nakon rata. Australska glumica Bojana Novaković se vratila u Srbiju kako bi ispitala obiteljske tajne i traume koje se prenose kroz generacije na primjeru svoje tetke Gordane, koja je bila zanemarivana kao neželjeno treće žensko dijete svojih roditelja, da bi i ona kasnije zbog alkoholizma, zaljubljivosti i praznovjerja zanemarivala svoju djecu u filmu Zabranjena tetka. S uratkom Živjet ćemo zajedno. Damir Markovina je sa srednjeg prešao na dugi metar kako bi napravio ultimativni film o svojoj obitelji, ratu u Bosni i Hercegovini i raspadu Jugoslavije, preispitujući kako su političke i etičke odluke njegovog oca Roka utjecale na njega i njegovog brata Dragana, pritom gledateljima prikazujući rijetko viđen arhivski materijal iz ratnog Mostara i bosansko-hercegovačkog parlamenta. Međunarodnu premijeru imao je između ostalih film Tragovi pripadanja Tatjane Božić, premjerno prikazan na Zagreb Doksu, u kojem autorica dijeli svoja iskustva emigracije i neuspješnih pokušaja integracije u nizozemsko društvo, jer je suviše intelektualna i umjetnički nastrojena da bi bila gastarbajter, a nedovoljno materijalno situirana i krivog porijekla da bi bila ekspat. Također je međunarodnu premijeru imao i naslov Kad izađem, slovenskog redatelja Metoda Peveca, u kojem prati zatvorenike u mjestu Dob kraj Ljubljane, kako se putem psihodrame pripremaju za novo poglavlje svog života. Trijumf u toj konkurenciji je pak pripao dobro poznatom dokumentarcu koji je na ekstenzivnoj festivalskoj turneji, na kojoj vrijedno žanje nagrade još od premijere na Sundance festivalu i velike nagrade žirija u konkurenciji neameričkih dokumentaraca. Uradak Planina Biljane Tutorov i Petra Glomazića počinje kao kronika borbe majke i kćeri protiv izgradnje vojnog poligona na Sinjajevini, da bi se otkrićem da su njih dvije zapravo teta i nećakinja koje su izgubile sestru, odnosno majku, u slučaju femicida, film okrenuo razmatranju porodičnih veza, trauma i strahova. Program U fokusu donio je šire definirane regionalne filmove koji su ostvarili određene festivalske uspjehe. U njemu je bio prikazan berlinski pobjednik Žuta slova Ilkera Čataka, u kojem je autor u formi političkog trilera ispitao sudbinu neovisnih intelektualaca nakon propalih protesta u Turskoj, a u kojem turske metropole Ankaru i Istanbul igraju njemački gradovi Berlin i Hamburg. Roze Markusa Schleinzera je film o istoimenoj junakinji koja je bila prinuđena prerušavati se u muško i sudjelovati u ratovima, te o skandalu otkrića njezinog pravog identiteta u zabitom selu u kojem je, možda na prijevaru, naslijedila imanje. S filmom Majka prikazanim i na Sinehilu, Teona Strugar-Mitevska je oslikala neobičan punk feministički portret globalno najpoznatije kćeri Skopja, majke Tereze, u periodu neposredno prije osnivanja vlastitog reda u katoličkoj crkvi. U tih tjedan dana ona se mora nositi s osobnim i etičkim dilemama, kao i praktičnim problemima, utoliko što je njena štićenica i projektirana nasljednica u samostanu ostala trudna, ali ne bezgrešnim putem. Konačno, film Tri dana rujna festivalskog starog znanca Tudora Đurđiua dosta je atipičan za autora politički nabijenih dokudrama. Zapravo, film bi se prije mogao opisati kao romantična dramedija o odbjegloj nevjesti, doduše prožeta balkanskim crnim humorom, ali realizirana u stilu filma Birdman Alejandra Gonzalesa Iñárritua, odnosno u simulaciji po jednog kadra za svaki od tri dana, od kojih prvi i posljednji služe kao kratki prolog i epilog. Na velikom open airu prikazana su dva nagrađena filma u Kanu, Očevina Pavela Pavlikovskog, s kojom je festival i otvoren, te Minotaur Andreja Zvjaginjceva. Oba filma su već bila prikazana u Hrvatskoj, Očevina smještena u okruženje putovanja pisca Tomasa Mana po posljeratnoj zapadnoj i istočnoj Njemačkoj u Puli, a Minotaur fuzija priče o bračnom nevjerstvu i okruženja suvremene Rusije iscrpljene ratom u Ukrajini na Sinehilu. U Hrvatskoj još nije bio prikazan film Voljena Rodriga Sorogojena, priča o odnosu i emocionalnoj prtljagi između oca redateljske zvijezde i njegove kćeri glumice s kojom, nakon godina i decenija odsustva iz njezina života, sada snima film. Na manjem summer screenu prikazani su uglavnom sve sami filmski hitovi iz Kana. Novi filmovi Marije Kreutzer, Le Missius, Hirokazua Kore Ede i Ryusukea Hamaguchija, između ostalih. Prikazan je pobjednik Kana Fjord, inače prvi film koji je rumunski redatelj Kristijan Mungiu snimio van domovine. S filmom nas je odveo u Norvešku i u okruženje rumunjsko-norveške evangelističke obitelji, koja se ne uklapa u svoje okruženje uglavnom sekularnih ateista u malom sjevernom gradu. Kada u školi posumnjaju na drugačiji odgoj, socijalna služba počinje voditi slučaj protiv roditelja optužujući ih za zlostavljanje djece. Ljevičarski kritičarski krugovi su požurili film prikazati kao religiozno-konzervativnu propagandu zbog momenta u filmu u kojem otac postaje zaštitno lice američkih i europskih kršćanskih fanatika, ali Mungiu cilja na nešto posve drugo. Što se dešava kada jedna sama institucija poput socijalne službe akumulira previše moći koju nitko više ne može kontrolirati? Te sve to pakira u hladan i precizan socijalni i sudski triler u kojem nemamo izbora nego biti na strani ljudi, a protiv sustava. Nama je međutim najinteresantniji bio onaj treći open air za premijere regionalnih naslova smješten u Starom gradu preko puta Vijećnice. Na njemu su bili prikazani hrvatskoj publici poznati filmovi, poput uradaka Koke, Igora Jelinovića i tri tjedna kasnije Miroslava Terzića, koji su osvojili najveći broj nagrada u Puli, regionalne premijere imigrantske autobiografske drame Dom crnogorsko-danske glumice, umjetnice i autorice Marijane Janković i filma Skriveni ljudi Mihe Hočevara, u kojem je autor formulu pratljivog prosedea, emocionalnog angažmana i spoja drame i humora iz svojih dječjih filmova prenio na one za nešto stariju publiku i sve to zapakirao u lagan, nepretenciozan repertoarski film. Svjetsku premijeru imale su i hrvatske manjinske koprodukcije Izgubljeni sin Darka Štantea i Virus patološke dobrote Predraga Ličine. Prvi je psihološka drama u kojoj se policijski inspektor suočava s duhovima prošlosti kada na jednoj intervenciji ponovno sretne svog mlađeg brata s kojim je izgubio kontakt, a na drugoj prepozna obrasce odgoja i svog odrastanja. Njegov dotada brižljivo građeni život se rapidno urušava. Riječ je o filmu s interesantnom premisom, odglumljenom na jedan iznenađujući način i vješto režiranom, ali koji ni uz sve te kvalitete nije uspio premostiti preskoke i nagle preokrete u motivaciji likova koje je scenarij ostavio. S druge strane, Ličinin film je, za autora tipično, referentan na žanrovske klasike i naoružan humorom koji se rafalno ispaljuje, pa ponekad i promašuje metu, ali je dosta čvršće strukturiran od njegova prethodnog dugometražnog filma Posljednji Srbin u Hrvatskoj. U pitanju je dakle znanstveno-fantastična satira u kojoj se putnik iz budućnosti pojavljuje u stanu zagrebačke profesorice hrvatsko-srpskog jezika jedne zimske noći 1983. godine, kako bi ju spriječio da upozna svog budućeg partnera i s njim začne dijete, budućeg propalog velikosrpskog političara i ludog znanstvenika koji je, mućkanjem naslovnog virusa, prouzročio globalni ekonomski kolaps. U ovom okruženju komornog Terminatora i izvrnutog klasika Povratak u budućnost, Ličina crta krokije na temu Jugoslavije, njenog raspada u ratovima, tranzicije ka kapitalizmu, nacionalizma, prepisivanja bivših gorljivih komunista u nacionaliste i vjernike, te lingvističkih promjena u jezicima. Uz pomoć raspoloženih glumaca, ali i opterećen relativno niskim budžetom, zbog kojeg efekti djeluju naivno i improvizirano, kao da dolaze iz kakve stare adaptacije stripa, Ličina polučuje solidan film namijenjen inteligentnoj, ali ne nužno filmski zahtjevnoj publici. Završimo tekst s jednim zvučnim naslovom iz programa Ponoćnih projekcija. Riječ je o dugih 14 godina iščekivanom drugom filmu Maje Miloš, Pukotina u ledu. Nakon festivalski uspješnog klipa, Maja Miloš je sa svojim drugim filmom zapela u produkcijskom paklu. A jednom kada ga vidimo, postaće nam jasno i zašto. Pukotina u ledu je naime varijacija na temu priče o Pepeljugi, ali smještena na periferiju Beograda, u nekakav turbo folk svijet u kojem postoji prolaz od periferijskih kladionica i autopraonica do svijeta moćnika u politici i biznisu, te pritom izdašno garnirana seksom, golotinjom, orgijastičkim stanjem i ekstazom. Junakinja je Marija, Jovana Stojiljković, klizačica koja žali zbog smrti svoje majke, a čiji život postaje pakao kada otac u njihovu kuću useli svoju novu partnericu i njene dvije ljubomorne kćeri iz provincije. Pouzdajući se u svoju jedinu prijateljicu, prostitutku zlatnog srca, Nevenu, Anđela Jovanović, Marija počinje dobivati poslove hostese i klubske igračice na kojima svojim smjernim, ali samopouzdanim nastupom privlači pozornost princa, odnosno zgodnog biznismena Luke, Marko Grabež. Problem s filmom je što nas Maja Miloš zasipa svim gadostima suvremene Srbije, od odvratne muzike preko političke korupcije i dekadencije do jeftinog pornografskog seksa, ali ne uspjeva to osuditi dalje od neke isprazne malograđanske floskule. Ona zapravo to i takvo stanje na svoj način normalizira, možda misleći da alternativa tomu ne postoji, i pritom spas vidi u povratku konzervativnim, patrijarhalnim vrijednostima. Rezultat je turbo folk musical i saznanje da je autoricu ozbiljan i u ono vrijeme relevantan i suptilno društveno kritičan klip vjerojatno slučajno pogodio.
1: Film Tineđerski seks i smrt u kampu Miazma premjerno je prikazan u programu Izvjestan pogled festivala u Kanu, a potom je igrao na još jednom prestižnom festivalu, onom u San Sebastianu. Riječ je o uratku transrodne autorice Jane Shembran, koji je oduševio kritiku, a u našim nezavisnim kinima pojavio se ovog mjeseca, piše Marko Stojiljković.
2: U poplavi filmova koji sve više postaju konfekcijski proizvod za serviranje potreba tržišta ili se pak bespoštedno bore ne bili privukli pozornost sve manje zainteresiranih gledatelja, sve manje je onih koji će ostaviti trajni dojam na profesionalnog gledatelja, kakav je jedan filmski kritičar, ili ga ponukati da isti naslov pogleda više puta u kraćem periodu, uz obećanje da će mu se vraćati i u buduće. Ove se godine potpisniku ovih redaka to dogodilo s filmom Teenage Sex and Death at Camp Miasma, tineđerski seks i smrt u kampu Miasma, autorice Jane Shenbran, čiji je festivalski put pratio od vijesti iz Kana preko projekcije u noćnom programu Karlovi Vari, na domaćim i regionalnim festivalima poput Cinehila i Sarajeva, pa do kino distribucije. Čeka se i video distribucija preko servisa Mubi i kućna gledanja u budućnosti. Za nekoga tko je uglavnom operiran od fanovskih osjećaja prema pojedinačnim filmovima, to je prilično postignuće. Možemo se pitati zašto je to tako, a najjednostavniji odgovor bi glasio da se u filmu, pored nekih genijalnih, ali i nekih manje uspjelih rješenja, može pronaći dosta toga podatnog za analizu, da mu se može pristupiti iz više kutova i da će se sa svakim gledanjem otkriti nešto novo. Osnovni zaplet je krajnje jednostavan. Mlada i obećavajuća, na Sundance festivalu nagrađivana kvir nebinarna redateljica Chris, igra je Hanna Einbinder, dobila je zadatak da ponovno oživi umrtvljenu franšizu slasher filmova o serijskom ubojici zvanom Mala smrt, koji je harao naslovnim kampom Miasma i tamo tamanio filmske tineđere. U tu svrhu ona se odlazi upoznati s glumicom Billy Presley, Gillian Anderson, koja je u originalnom filmu odigrala finalku, a onda se povukla iz franšize i iz javnosti, pa sada živi u napuštenom kampu gdje je prvih nekoliko nastavaka snimljeno. Krisina agentica i studijske glavešine žele da se stvar odigra po pravilima suvremene filmske produkcije. Da se franšiza problematična po pitanju izoginije i transfobije oživi tako što će mlada kvir autorica nanovo ispričati ubojičinu tragičnu priču o porijeklu, za što je pojavljivanje zaboravljene finalke čak i zdravo za zaradu kao servisiranje fanovskih osjećaja budućih gledatelja. Ali Kris ima druge planove. Naime, ona je toliko fascinirana s Billy da ju želi postaviti u središte filma. Intelektualna fascinacija s početka ubrzo prelazi na novu, tjelesnu razinu, a Chris otkriva da, dok njih dvije skupa rade na novom filmu, tako i filmovi, kako originali njegovi nastavci, tako i film koji je u procesu stvaranja, oblikuju njih. Teenage Sex and Death at Camp Miasma svoj je put započeo kao kratki pitch da Jane Shenbran, svježa od uspjeha s prethodnim uratkom I Saw the TV Glow, želi napraviti portret djevojke u plamenu, autorice Celine Sciamma, u svijetu petka 13., što je u većoj mjeri i ispoštovano. Naime, Teenage Sex and Death at Camp Miasma je između ostalog, a za neke i prije svega, film o seksualnom i kvir buđenju smještenu metafikcijski svijet slasher filmova. Dosta je tu autobiografskog Jane Shenbran učitala u lik Chris. Autorica je naime transrodna osoba, odrasla na fanovskoj kulturi od klasičnih, u suvremenom kontekstu po različitim pitanjima problematičnih horror filmova, do internetskog fenomena zvanog creepypasta, a njezina dva prethodna dugometražna uratka možemo prije svega promatrati kao metafore za rodnu tranziciju i obsesiju. Sada, međutim, po prvi put možemo vidjeti koliko je to polje komplicirano za navigaciju i onome tko njime prolazi, a kamoli nekomu tko to promatra sa strane. Uostalom, seksi odnos prema njemu može biti i takako kompliciran čak i kada se tumači u klasičnom heteronormativnom ključu. To potvrđuju i predodžbe o vezi između Erosa i Thanatosa, koje su ovdje adresirane kroz izbor imena filmskog bauka, koje nije nimalo slučajno izabrano. Termin mala smrt kao eufemizam ili metafora za orgazam direktno je preveden s francuskog jezika i prilično je rasprostranjen i u literaturi i na filmu. Nadalje, Teenage Sex and Death at Camp Miasma film je o filmu kao umjetnosti i filmu kao industriji. U tom smislu, u tkivo filma već su u scenariju utkane silne reference. Spominje se Psiho, koji je Chris navodno preradila kao raspravu o rodu iz perspektive zavijese tuša. Spominje se i Bulevar sumraka, makar da se istakne kako bili nije baš Norma Desmond. Spominju se i klasični izdanak horora Carpenterov Halloween, ali i posljednja trilogija Davida Gordona Greena u raspravi o finalkama, gdje se Billy, na svoju štetu, uspoređuje s Jamie Lee Curtis.
0: ne može se zaobići ni opus majstora košmara Wesa Cravena, ali ni obskuritet kao što je Sleepaway Camp. Uostalom, lokacija omladinskih kampova na jezerima, koliba u šumama i zabačenih gradića u kojima žive čudni ljudi, provjereni su horror standardi. Uz to Shenbran obilato citira i The Shining Stanleya Kubricka, opus Davida Lyncha, najočitije Mulholland Drive, ali i generalno njegov nadrealizam, snolikost i psihološki pritisak, te tjelesni horor Davida Cronenberga. Posebno mjesto zauzima serijal Petak 13, po kojem je i modelirana franšiza Camp Miasma u filmu, uključujući i njegove nastavke, čiju trajektoriju franšiza slijedi. To možemo vidjeti već u uvodnoj montažnoj sekvenci, u kojoj je puno pozornosti posvećeno lažiranju i dizajnu novinskih naslova i stranica, igračaka, pa čak i videoigara. Inserti filmova koje vidimo u filmu bi pak funkcionirali kao parodija, ali i kao jedno sasvim novo, melankolično čitanje spomenute horror franšize. Citati i reference su upotrijebljeni pametno i s dobrim ukusom, tako da Teenage Sex and Death at Camp Miasma u toj referentnosti ostaje više slojan i posve originalan film. Tomu doprinosi autoričina pozornost spram fotografije koju potpisuje Eric Yue, montaže Grahama Masona, kao i glazbe koju potpisuje Alex G, a koja je sačinjena i od prerada poznatih pjesama poznatih izvođača izmijenjenih gotovo do neprepoznatljivosti, i od originalnih kompozicija koje funkcioniraju kao lažni citati u žanrovskim ključevima koji variraju od mračnije synth glazbe do alternativnog countrya i folka. Pogođen je i višeznačni dizajn filmskog negativca, odnosno njegove kacige, koja liči na rešetku od ventilacije, ali isto tako može sličiti i na staru kameru. A to što ponekad možemo vidjeti i subjektivni kadar iz ubojčine perspektive, a ponekad i njegovo lice kroz rešetku, govori u prilog tezi da pred sobom imamo film o filmu. Po pitanju glumačke podjele, Jane Shenbran je također pogodila. Naći će se ponešto prepoznatljivih lica i u epizodnim ulogama, ali gledalačka pozornost je usmjerena na dvije glavne glumice, čiji su likovi najrazređeniji i najdefiniraniji, te čije su različite energije savršeno komplementarne. Hannah Einbinder, koja je do sada slavu stjecala uglavnom na televiziji, prije svega u seriji Hacks, ovdje pljeni određenom dozom životne naivnosti, skrivenom iza maske intelektualnosti i akademizma, koja će do kraja filma spasti. S druge strane, Gillian Anderson, najpoznatija također po televizijskoj ulozi agentice Dana Scully u seriji The X-Files, koja je služila kao lice s postera za krilaticu Pamet je seksi 90. godina prošloga stoljeća, igra Billy kao uvrnutu divu koja svoju ranjivost skriva iza mudrosti i spaljivanja očitih observacija koje njenoj sugovornici promiču. Tako Teenage Sex and Death at Camp Miasma postaje i film o različitim generacijama i njihovim viđenjima svijeta oko sebe. Mladi milenijalci i generacija Z pouzdaju se u teorije iz akademskog diskursa toliko da im je teško razbiti ili subvertirati te obrasce čak i kada žele, dok se generacija X oslanja na životnu mudrost pokupljenu iz iskustava, koja mogu biti banalna, ali zbog toga nisu ništa manje istinita, pa su im observacije točne. Ta energija sarkazma, demistifikacije i odbacivanja stega s kojom se ide kroz život, mladim bi ljudima koji su odrastali bez privatnosti, pod prijetnjom sramoćenja i s potrebom da se kroz javni nastup demonstrira bivanje na određenoj liniji, pomogla da se konačno oslobode od društvenog pritiska, dok bi stariji od mlađih mogli naučiti par stvari o važnosti pravovremenog adresiranja traume, ili makar o slatkišima, koji također zauzimaju bitno mjesto u filmu.
1: Legendarni režiser Ridley Scott ni u poznim godinama ne odustaje od pravljenja filmova. Njegov zadnji uradak, ovogodišnji Psi pod zvijezdama, još je na repertoaru naših kina, a domete tog ostvarenja koje je Scott polučio u 89. godini života procjenjuje Damir Radić.
3: Prošle je godine ugledni Danny Boyle polučio postapokaliptični film 28 godina kasnije, zadnji izdanak serijala započetog sa 28 dana kasnije, u kojem je virusna epidemija dovela do kraha civilizacije. Ove godine postapokaliptičnom tematikom pozabavio se još jedan Britanac u još jednoj britansko-američkoj koprodukciji, još ugledniji Ridley Scott aktualnim ostvarenjem Psi pod zvijezdama. Scottov film, za razliku od Boylova zasnovanog na izvornom scenariju, adaptacija je romana Petera Hellera, a uzrok raspada civilizacije je isti, epidemija izazvana virusom, samo što ovaj put virus nije fiktivan, nego stvaran i banalan. Riječ je o gripi. To znači da opasnost nezaraženim, izoliranim ljudskim zajednicama ne predstavljaju ljudi koji su zaraženi virusom postali zombiji, nego uglavnom nezaraženi preživjeli koji su konkurencija za preostale resurse potrebne za opstanak. Radnja je smještena u 2035. Sve je puno običnije nego u svijetu Boylova filma, odnosno svijet Scottova uratka, naš je svijet samo opustošen. Još postoji vatreno oružje i municija za njega. Postoje mali avioni i gorivo za njihov let. Ljudi nose odjeću kakvu i mi nosimo danas. Izuzeci su divlji otpadnici nazvani žeteocima, koji ikonografski podsjećaju na spoj indijanaca i skinhead punkera. U prvom dijelu filma glavni je lik mladi muškarac Hig, igra ga Jacob Elrodi, pilot Cessne, koji s voljenim psom Jasperom i sudrugom Benglijem Josh Brolin živi na izoliranom mjestu nalik groblju lakih aviona. U blizini je napušteni grad Denver u koji Hig odlazi, leti, po namirnice, ali i kako bi posjetio svoju kuću u kojoj je nekad živio s neprežaljenom trudnom suprugom, žrtvom epidemije, kuću u kojoj se prisjeća sretnih trenutaka s njom. Odnos pak Higa i Benglija opozicijski je, ali i nadopunjavajući. Bengli je militantni tip koji se drži izreke prvo pucaj pa postavljaj pitanja i posve je zadovoljan životom na lokaciji na kojoj jesu, dok je Hig miroljubiv i zanimaju ga i udaljeniji prostori, a također pomaže obližnjoj zajednici Menonita, religijskoj skupini srodnoj Amišima, ali spreman je na oružanu akciju kad je nužno. Kad mu u jednom napadu na njihovo stanište pogine Jasper, Hig ga sahrani pored groba supruge i usprkos Benglijevim nastojanjima da ga uvjeri u suprotno, odluči odletjeti do mjesta Grand Junction, odakle povremeno prima signale. No na putu mu se pokvari avion, a nakon prisilnog slijetanja upoznaće mladu ženu Simu, Margaret Crowley, inače udovicu, i njezina oca zvanog Pops, Guy Pearce, koji su opstali na vlastitom imanju. Oni ga isprva dočekaju s nepovjerenjem, ali kako je Sima otvorena za komunikaciju s Higom i zbližava se s njim, s vremenom će ga prihvatiti i Pops. Hig uspjeva popraviti avion i uz pomoć Sime, Popsa i njihove magarice raskrčiti dio šume za uzletište, odakle će njih troje Cessnom pobjeći od navale žeteoca i uputiti se u Grand Junction. U njemu će pak film poprimiti drugačiji ton pomaknute totalitarne burleske, jer takav je to šareno sivi svijet, a naši će junaci iz njega uspjeti iznijeti živu glavu i vratiti se Bengliju, koji je u međuvremenu preživio napad žeteoca. Psi pod zvijezdama dobili su mlake recenzije. Neki čak tvrde da je to jedan od Scottovih najslabijih filmova, no zapravo se radi o izrazito solidnom ostvarenju koje pruža gotovo optimalni omjer napetosti, akcije i kontemplacije. Glavna glumačka četvorka je moćna, ritam odmjeren, a zamjerke se mogu uputiti nekim tehničkim neuvjerljivostima. Naprimjer, odakle malom Higovom avionu toliko goriva da u jednom cugu preleti toliko milja i eventualno nedostatku veće erotske napetosti u interakciji Higa i Sime. No napraviti ovako dinamičan film u 89. godini života pravi je podvig i Ridleyu Scottu zbog toga se valja nakloniti.
1: Današnji Filmoskop bavio se popratnim programima ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala te filmovima Tineđerski seks i smrt u kampu Mijazma autorice Jane Shembran i Psi pod zvijezdama Ridleya Scotta. O Sarajevo Film Festivalu i Tineđerskom seksu i smrti u kampu Mijazma pisao je Marko Stojiljković, a o Psima pod zvijezdama Damir Radić. Njihove tekstove čitali su Dražen Puplavec i Šimun Miloš. Tonska obrada Toni Bertović. autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, listopad 2026.

0: Opera Iza kantuna. Vaš Radio Dubrovnik donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Davor Batričević i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati neke od najljepših ljubavnih dueta, kvarteta i kvinteta iz opernih remek dijela sa svjetskih pozornica. U prvom dijelu emisije slušat ćemo dva dueta iz opere Trubadur talijanskog skladatelja Giuseppea Verdija. U ulozi Leonore slušat ćemo sopranisticu Eu Iles, a u ulozi Manrika tenora Juana Pereza. Zborom Minhenske opere i Nürnberškim simfonijskim orkestrom ranoće maestro Hans-Peter Gmür. Slijedi kvartet iz opere Rigoletto, također remek dijelo talijanskog skladatelja Giuseppea Verdija, Bella figlia dell'amore. Ulogu Gilde interpretirat će sopranistica Bella Jasper, ulogu Rigoletta bariton Rudolf Knoll. Vojvodu od Mantove, tenor Juan Perez, a njegovu sestru Magdalenu, mezosopranistica Ruth Hesse. Nürnberškom filharmonijom ranoće maestro Hans Zanutelli. Zatim ćemo slušati duet iz iste opere, El Sol dell'Anima. Ulogu Gilde interpretirat će sopranistica Uršula Košut, a vojvodu od Mantove, tenor Vasil Moldoveanu. Virtenburškim opernim orkestrom ranoće maestro Gerhard Geist. Slijedi duet iz opere Fidelio, njemačkog skladatelja Ludviga van Beethovena, Jetzt Schätzen. U ulozi Marceline slušat ćemo sopranisticu Silviju Strahlmann, a u ulozi Jacquina tenora Vilija Müllera. Zborom i orkestrom Frankfurtske opere ravnaće naš proslavljeni maestro Lovro von Matačić. I na kraju prvog dijela emisije slušat ćemo ljubavni duet iz operete Student Prosjak, Der Betel Student, Nur das eine bit ich dich, austrijskog skladatelja Karla Müllekera. Ulogu Laure interpretirat će sopranistica Frederike Zeiler, a ulogu studenta Simona Romanovića tenor Fritz Wunderlich. Stuttgartskom filharmonijom ranoće maestro Fritz Mareček. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u prvom dijelu emisije slušali smo ljubavne duete, jedan kvartet iz Verdijevih opera Trubadur i Rigoletto, zatim duet iz Beethovenove opere Fidelio i duet iz operete Student prosjak austrijskog skladatelja Karla Müllekera. U nastavku emisije slušat ćemo duet iz operete Der lustige Krieg, u prijevodu Veseli rat, austrijskog skladatelja Johana Strausa Mlađeg, pod nazivom Nur für Natur. I odmah potom duet također je Strausova operete Der Zigeuner Baron, u prijevodu Ciganski barun, Wer uns getraut. Uloge Violete i Arsene interpretirat će sopranistica Frederike Zeiler, a uloge Umberta Spinole i Šandora Barinkaja interpretirat će tenor Kristo Bajev. Stuttgartskom filharmonijom ravnat će u prvom izvedbom Fritz Mareček, a drugom maestro Alfons Rischner. Zatim ćemo slušati duet La Fatale Pietra Sovre Messi Chiuse iz opere Aide talijanskog skladatelja Giuseppe Verdija iz četvrtog čina. Ulogu Aide interpretirat će sopranistica Eva Iles, a ulozi Radamesa slušat ćemo tenora Juana Pereza. Nirbeškom filharmonijom ravnat će maestro Hans-Peter Gmür.

Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije slušali smo duete iz često izvođenih opereta Veseli rat i Student prosjak austrijskog kralja valcera Johana Strausa mlađeg i ljubavne duete iz Verdijeve opere Aida. I na kraju današnje emisije slušat ćemo napitnicu iz Verdijeva remek dijela opere Traviata, Libiamo. I potom slijedi ljubavni duet Violeti Alfreda, Parigi Okara. Ulogu Violete Valerie interpretirat će sopranistica Bella Jasper, a ulozi Alfreda Germona slušat ćemo tenora Viljema Ferkerka. Nürnberškim simfonijskim orkestrom ravnat će maestro Hans-Peter Gmir. Cijenjeni slušatelji, s vama su danas bili za tonskim pultom Davor Batričević i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo tutti.

Bila je to simfonijeta za komorni orkestar Opus 1 Benjamina Britna. Nastupio je orkestar Halle i dirigent Kent Nagano. Toliko u današnjem solo tutiju, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Bibliovizor. Percival Everett piše romane, pripovjetke i eseje te predaje engleski jezik na sveučilištu u Južnoj Kaliforniji. U romanima bavi se ropstvom, rasizmom i diskriminacijom. Njegov novi roman pod naslovom James novo je ispisivanje priče klasika američke književnosti Pustolovina Huckleberrya Fina, Marka Twaina, ali sada iz perspektive odbjeglog roba Jima. Roman Percivala Everetta preveo je Dado Čakalo, objavila kuća Henakom, a prikazat će ga Vesna Solar. Monika Jurkovac piše o romanu prvijencu nigerijske autorice Ayobami Adebayo, Ostani uz mene. Taj roman o urušavanju jednog braka u kontekstu nigerijske stvarnosti prevela je Lidija Toman. Knjigu su objavile Petrine knjige. Za početak tekst Vesne Solar o romanu Percivala Everetta.
2: Iako danas nije sasvim jasno koji pripovjedni postupci pripadaju postmodernizmu, ipak postoji teorijski konsenzus o jednom skupu narativnih strategija koji se smatraju postmodernističkim. Jedan se od ključnih takvih postupaka obično naziva povratak priči. Naime, kasni modernizam obilježili su razni književni eksperimenti kojima je zajednički izrazit otpor prema tradiciji. Razaranjem ključnih elemenata koji čine tradicionalno književno djelo, poput lika i fabule, u konačnici su nastale, kako to kaže Matej Kalinescu, bijele stranice. To zapravo znači da su postupci negiranja prouzročili teško razumljiva djela, a onda i prazne stranice. Ako pokušate napisati djelo koje radikalno opovrgava književnu tradiciju, završit ćete u tišini. Tako se čini da su Rob Grieovi eksperimentalni romani posljednja stepenica prije prazne stranice. A postmodernizam je izveo veliki obrat i vratio se pripovijedanju priča. No taj povratak ne može biti nevin, kao što tumači Umberto Eco. Iako se vraćamo priči, ta priča ne može biti onakva kakva je bila u tradiciji, nego mora biti, opet Ecovom terminologijom, ironična. To znači da nova priča mora ostati priča, ali mora zadržati i distancu prema tradiciji. A to se postiže na mnogo načina. Jedan od njih je prepričavanje već poznatih priča iz druge točke gledišta. Tako je recimo u 1966. Jean Rhys objavila roman Široko Sargaško more, koji obrće priču iz Jane Eyre Emily Bronte. U romanu Emily Bronte, prva supruga Edwarda Rochestera, funkcionira samo kao prepreka sreći Jane i Rochestera, kao luđakinja na tavanu. Jean Rhys piše roman u čijem je središtu upravo ta luđakinja, koja dobiva novo ime, glas i vlastitu priču, a događaji iz Jane Eyre dobivaju potpuno novo i drukčije značenje. No to prebacivanje fokusa nije samo stilski postupak koji se iscrpljuje sam u sebi. Priča žene koju Rochester drži zatvorenom na tavanu postavlja niz pitanja o položaju žene, identitetu i drugosti, čineći te probleme vidljivima. A takvih novih prepričavanja priča poznatih i priznatih romana ima još. Kuci piše drugu varijantu Robinsona Crusoa u romanu Foe iz 1986. A Margaret Atwood priču iz Odiseje pripovijeda iz Penelopine vizure u Penelopeji iz 2005. Uz njih javlja se niz djela koja se ovako ili onako izravno oslanjaju na neko tradicionalno djelo, no ne dosežu sva ta djela vrhunsku književnu vrijednost poput navedenih. Sam pripovjedni postupak ne jamči umjetničku vrijednost. Stoga, recimo, prepričavanje mita o čarobnici Kirki u romanu Kirka Madeline Miller iz 2018. ostaje na razini pokušaja. Da bi se napisalo djelo koje se doista može mjeriti s djelom na koje se oslanja, potrebna je iznimna umješnost pripovijedanja. A upravo takvu umješnost pokazuje američki pisac i profesor engleskog jezika i književnosti na sveučilištu Južna Kalifornija Percival Everett u dijelu James. Taj se roman oslanja upravo na postmodernističko prepričavanje poznatog književnog dijela iz druge perspektive. Iako je Percival Everett uglavnom nepoznat hrvatskoj publici, do Jamesa je preveden samo jedan njegov roman, Drveće. U Americi je objavio više od 20 romana, te nekoliko zbirka poezije i priča. Prvi je roman napisao još 1983. ali šire književno priznanje stječe 2001. romanom Erasure, nakon čega slijede I Am Not Sidney Poitier iz 2009. So Much Blue 2017. i drugi. Njegov je posljednji roman, James, objavljen u originalu 2024. i proglašen vrhuncem njegova stvaralaštva. S jedne strane o tome govori ugledna Pulitzerova nagrada, koja mu je dodijeljena upravo za to djelo. S druge se strane James bavi upravo onim temama o kojima govore i druga Piščeva djela, ali na književno zanimljiviji pa čak i provokativan način. Taj američki pisac jednom samog sebe opisao kao patološki ironičnog. Svi su njegovi romani građeni kao poigravanje žanrovima, od trilera, satira, westerna i filozofske proze. Prema njihovim se konvencijama, dakle, Everett odnosi ironično, dok stvara djela koja često miješaju elemente nekoliko žanrova, što rezultira neobičnim i postmodernim diskursom. Teme o kojima piše također su raznolike, no sva njegova djela govore o položaju afroamerikanaca u Americi. Tako recimo, Erasure pripovjeda o pomno provedenoj marginalizaciji crnih pisaca u izdavaštvu u formi metafikcije. A u romanu I Am Not Sidney Poitier glavni se junak zove I Am Not Sidney Poitier. Jasno da ga i to samo ime navodi na propitivanje identiteta i problema rasne segregacije u Americi. No Everettovo pisanje o problemima crnaca u Americi ne može biti potpuno i sveobuhvatno ako ih ne poveže s drugim oblicima netrpeljivosti prema drugima, pa on tako u romanu Wounded problematizira zločine iz mržnje prema homoseksualcima i Indijancima. Iz rečenog se može vidjeti kako se književna karijera Percivala Everetta temelji i na postmodernističkim tehnikama oslanjanja na tradiciju i na postmodernističkoj temi upornog progovaranja o drugima. U tom smislu James je njegovo najvažnije djelo. Naime, u tom romanu predložak iz tradicije nije samo recimo cjelokupni žanr westerna, nego samo jedno književno djelo. I to ne bilo koje djelo, nego jedan od ključnih romana američke književnosti, pustolovine Huckleberrya Finna Marka Twaina. I upravo taj roman Everett okreće na glavce, slijedeći samo jednu ključnu narativnu strategiju postmodernizma, prepričavanje djela iz druge vizure. U Twainovu romanu, koji se često opisuje kao dječja književnost, ali je zapravo mnogo više i predstavlja satiričan pogled na jedno doba, pripovijeda se o pustolovinama dječaka Huckleberrya Finna i njegovu druženju s robom Jimom. Djelo je zapravo nastavak priče iz romana o Tomu Sawyeru, a pripovijeda ga Huck u prvom licu. Tako su svi događaji koji čine fabulu, od Huckova insceniranja vlastite smrti kako bi umakao nasilnom ocu alkoholičaru, preko susreta s Jimom na jednom od otoka rijeke Mississippi, njihova zajednička putovanja tom rijekom do Huckova povratka kući, svačani kao pustolovine iz kojih se njihov glavni junak uvijek uspjeva izvući zahvaljujući hrabrosti i snalažljivosti. A kako sve pripovjeda upravo Finn, Twain je napisao roman koji prvi u književnost uvodi mjesni žargon i regionalizme, jer upravo bi tako govorio 14-godišnji dječak. Rob Jim opisan je kao dobrodušan, drag i neuk. Uz to, on nije tako pametan kao Huck, koji upravlja događajima, iako je samo dječak. Ipak, takav opis crnog roba u Twainovo je vrijeme bio vrlo neobičan, pa moderne analize upozoravaju na izraženu antirasističku notu koja se provlači cijelim romanom. No suvremena čitanja tog Twainova dijela u njemu ipak pronalaze niz rasističkih ideja koji se uzimaju zdravo za gotovo. U prvom redu se tako navodi upotreba riječi niger, u prijevodu bi to bilo krajnje uvredljivo crnčuga, kako Huckleberry govori o Jimu, iako ga smatra prijateljem. A to govori da je Mark Twain pisao u atmosferi tako duboko ukorijenjenog rasizma da ga nije uspio izbjeći čak ni u svojem antirasističkom romanu. I upravo na toj točki Percival Everett počinje graditi vlastiti antirasistički roman. On je dakle odlučio i doista uspio napisati roman iz vizure Roba Jima. Crni prijatelj dječaka Haka saznaje da ga žele prodati na drugo imanje, što znači da će ga razdvojiti od voljene žene i kćeri. Kako bi izbjegnuo tu sudbinu, Rob bježi, najprije na mali otok na Mississippiju, s namjerom da se nađe s obitelji kad opasnost prođe. Tamo istodobno stiže dječak Huckleberry, koji ispriča Jimu kako je lažirao vlastitu smrt da bi pobjegao od očevih batina. Jim i Huck nastavljaju putovanje zajedno, ali ih neki događaji i razdvajaju. Tada pratimo Jima i ne znamo što se za to vrijeme događa s dječakom. Fabula romana u načelu pripovjeda iste događaje kao i Twainov roman, ali su neke epizode izostavljene, a neke dodane. Izostavljeni su dakako oni dijelovi u kojima je Huck sam, bez Jima, a dodana su poglavlja koja se tiču samo Jima. A to onda znači da se roman samo načelno temelji na fabuli Twainova klasika, a vlastitu fabulu gradi pripovjedajući o bijegu Roba. Tako početak i kraj romana, upravo njegova ključna mjesta, pripadaju samo Jimu. No obrat u pripovjedaču, da tako kažemo, ne znači samo dodavanje ili izbacivanje određenih epizoda. Ne, on znači potpuni obrat. Kao prvo, Jim je odrastao čovjek, a ne dječak, pa njegov roman nije nizanje pustolovina, nego borba na život i smrt. Putovanje Mississippijem nema više prizvuk nečeg željenog, već je jedini način da Jim ne bude prodan. No ključni je obrat u pripovjedaču koji je crnac i koji je rob. Bolje rečeno u to doba, oko 1840. u državi Missouri, u kojoj se događa i Twainovo i Everettovo djelo, crnac može jedino biti rob. Twainov Jim samo je pratilac u Hakovim pustolovinama, dok je Everettov crnac zapravo osoba koja pokreće radnju i ono što će Hak smatrati pustolovinama, a što će u konačnici za Jima biti put prema slobodi. U tom smislu Jim, koji će si na kraju sam izabrati ime James, odlazi na putovanje koje počinje kao bijeg i pokušaj dohvaćanja onih američkih država koji crncima omogućuju slobodu. Tako je to i simbolički put prema samoostvarenju u slobodi. A James doista može u slobodi mnogo ostvariti. To doznajemo još na samom početku romana, kada se opisuje život crnih robova na imanju gospođice Douglas. Tamo živi Jim sa suprugom Sadie i kćeri Lizzie. No oni nisu neuki crnci koji međusobno razgovaraju iskrivljenim engleskim. Oni su robovi koji govore izvrsnim književnim engleskim. Vrlo su obrazovani jer se međusobno školuju. Ne samo da Jim zna čitati i pisati, nego je doista i pročitao veliku knjižnicu svoje bijele gospodarice. Crnački žargon, koji se javlja i kod Twaina, ovdje je posljedica proračunatog pokušaja da se zavaraju bijeli gospodari i tako istakne njihova navodna nadmoć. Uz to, upravo obrazovanje i kultura Jima izdižu i udaljuju od svih likova koje susreće tijekom putovanja rijekom. Tako u snovima i u Bunilu razgovara s Volterom, s Johnom Lockom, pa čak i s gospođicom Kinegond iz Volterova Kandida. Njihove su rasprave dakako usredotočene na problem ropstva, a ispripovjedane su u nekim od ponajboljih poglavlja ovoga složenog romana. Baš kao što je odnos između Haka i Jima ključan u dijelu pustolovine Huckleberrya Finna, on je ključan i u Everettovu Jamesu, i to ne samo na razini fabule. U oba se romana između crnca i dječaka razvija prijateljski odnos, no u Jamesu se taj odnos produbljuje pri kraju romana, u ključnoj epizodi u kojoj Jim s broda koji tone spašava Haka i pri tome ostavlja prijatelja crnca da umre. Želeći znati zašto je baš njega izabrao, Huck doznaje kako mu je Jim zapravo otac. Iako bi se i to moglo shvatiti kao još jedan obrat koji Everett majstorski izvodi u ovom romanu, to je mnogo više od toga. Ako se sjetimo Hemingwayeve izjave kako cijela moderna američka književnost potječe iz pustolovina Huckleberrya Finna, onda se može reći i da je pravi otac cijele moderne američke književnosti jedan crni rob. No to se očinstvo ne odnosi samo na književnost. James je naime angažirana književnost u njezinu najboljem obliku. Iako je priča smještena u 19. stoljeće, ona je nažalost vrlo aktualna i danas. Kritičar Herman Dias napisao je da je Percival Everett div američke književnosti, a James knjiga koja razbija kanone. Treba samo napomenuti da kanoni o kojima je riječ nisu samo književni, nego i vrlo stvarni. James je knjiga koja će čitatelja zabaviti, iznenaditi, nasmijati ironijama i crnim humorom, ganuti, ali najviše od svega natjerat će ga da se zamisli. I u tom je smislu James velik i važan roman.

O romanu prvijencu Ajobami Adebayo pod naslovom Ostani uz mene piše Monika Jurkovac. Roman Ostani uz mene nigerijske književnice Ajobami Adebayo u prijevodu Lidije Toman objavila je izdavačka kuća Petrine knjige 2025. godine. Roman je dio biblioteke Irida koja donosi mnogobrojna djela iz svjetske književnosti, djela koja se bave ozbiljnijim temama, problemima suvremenog društva ili predstavljaju zanimljive književne eksperimente, primjerice Grimizno slovo Nathaniela Hawthorna ili Kradljivica riječi Abida Re. Prvijenac Ajobami Adebayo preveden je na 18 svjetskih jezika i potaknuo je pozitivne recenzije u uglednim medijima poput The New York Timesa, The Economista i The Guardiana. Ostani uz mene ušao je u uži izbor nekoliko književnih nagrada, a osvojio je Nine Mobile Prize for Literature, The Future Awards Africa i Prix Les Afriques. Radnja je smještena u Nigeriju u 80. godine 20. stoljeća s povremenim skokovima u budućnost, točnije u 2008. godinu. U središtu su supružnici Jeđide i Akin, koji se u prvim godinama braka suočavaju s činjenicom da ne mogu dobiti dijete, odnosno proširiti obitelj. U kulturi u kojoj se majčinstvo smatra ženinom najvećom životnom svrhom, Jeđidina neplodnost postaje javna tajna, obilježena neprestanim naglašavanjem, pritiskom i neprimjerenim komentarima. Najveći pritisak dolazi iz Akinove obitelji. Njegova majka, bez Jeđidina znanja, u njihov život uvodi drugu suprugu, Funmi, uvjerena kako će njezina trudnoća potaknuti i Jeđidinu. Jedno dijete poziva na svijet i drugo dijete. Tko zna, možda kralj na nebesima odgovori na vaše molitve upravo zahvaljujući ovoj ženi. Kad ona zatrudni i rodi, sigurno ćeš i ti roditi. Iako Akin smatra da tim postupkom štiti Jeđide, njegova zaštita temelji se na prešućivanju i lažima. Time dopušta emocionalno udaljavanje između sebe i Jeđide. Vjeruje da ljubav podnosi sve, no da sama ljubav ipak ne može podnijeti teret života bez djece. Dvostruka pripovjedna perspektiva omogućuje uvid u različite načine na koje supružnici percipiraju i doživljavaju brak, nose se s problemima i žive zarobljeni, svatko u vlastitome strahu. I dalje pod neprestanim pritiskom vezanim za ostvarivanje majčinstva, Jeđide se okreće narodnoj medicini, vjeri i tradiciji. Njezina ogorčenost i očaj kulminiraju odlaskom na planinu velikih čuda gdje joj prorok Josiah, nakon obreda držanja i dojenja koze, obećava trudnoću bez muškoga dodira. Ubrzo nakon posjeta planini velikih čuda, Jeđide počinje vjerovati u trudnoću. To je njezin obrambeni mehanizam, uz nadu kao jedini način preživljavanja. Iako Jeđide naposljetku postaje majka, trenutke radosti i ispunjenja ubrzo zamjenjuje tragična smrt kćeri Olamide, a zatim i sina Sesana, čiji je uzrok bila anemija srpastih stanica, nasljedni poremećaj krvi koji uzrokuje kronično uništavanje crvenih krvnih zrnaca, vrlo rasprostranjen u Africi. Čak i djevojčica Rotimi, rođena nakon gubitka Sesana, boluje od navedene bolesti. Svaki gubitak ostavlja dubok trag, a uskoro se razotkrivaju mnogobrojne manipulacije i neistine na kojima počiva Akinov i Jeđidin brak. Akinova nemogućnost biološkog očinstva uzrokuje problematično rješenje. U pokušaju da očuva brak, sklapa dogovor s mlađim bratom Dotunom i nagovara ga na spolni odnos s Jeđide. Naposljetku, kad Akin bude svjedok emocionalnog i fizičkog zbližavanja Dotuna i Jeđide, vlastite gubitke i odluke počinje interpretirati kao izravnu posljedicu svojega pristanka na poligamiju. Funmi mi je bila na pameti otkako sam saznao za Rotiminu dijagnozu. Nije bilo moguće ne pomisliti da su Olamideina i Sesanova smrt bili jedan oblik odmazde. Pitao sam se jesu li možda prema nekom kozmičkom sudu pravde u nekom iskrivljenom obliku karme ili Esana ta djeca platila cijenu za moj grijeh.
Ostani uz mene ne bavi se isključivo prirodom bračnih i ljubavnih odnosa, gubitkom djece, neplodnošću, nego oslikava i širu sliku društva u kojoj su patrijarhalni i narodni običaj te poligamija duboko ukorijenjeni u svakodnevicu. Akin i Jeđide oboje dolaze iz tradicionalnih obitelji, a njihov je ljubavni odnos ispunjen boli, neprestanim iščekivanjem i borbom za opstanak. Njihova se ljubav postupno ruši pod teretom osobnih problema i stalnog društvenog pritiska vezanog za ostvarivanje roditeljstva. Autorica razbija romantičnu predodžbu prema kojoj je ljubav sama po sebi dovoljna. U ovome romanu ona je nedostatna. Akinove laži proizišle iz ponosa, sebičnosti i kukavičluka, te Jeđidina šutnja i pristanak na poniženje razaraju brak iznutra, pokazujući kako šutnja može biti pogubnija od istine. Prema tome nekoliko se puta u romanu navodi i vrlo važan leitmotiv – ljubav kao test. Pri završetku romana navedeno objašnjava Jeđide. Dakle, ljubav je kao test, ali u kojem smislu? Čemu taj test služi? Tko ga provodi? Mislim da sam ja ipak vjerovala da ljubav ima golemu moć, da može izvući ono najbolje iz nas, pročistiti nas i otkriti našu bolju verziju. I premda sam bila svjesna da je Aki napravio budalu od mene, neko sam vrijeme i dalje vjerovala da me volio. Ljubav u navedenome romanu funkcionira kao ispit, jer razotkriva karaktere glavnih likova i pokazuje da isključivo emocionalna povezanost ne može nadvladati laž, nesuglasice i sve negativne čimbenike koji odnos razaraju iznutra. Poseban dio romana posvećen je pitanju majčinstva. Kad sazna za trudnoću i osjeti sve blagodati koje ona donosi, Jeđide majčinstvo ne doživljava samo kao biološku ulogu, nego i kao prvo iskustvo bezuvjetne pripadnosti, te pritom objašnjava. Nikad nisam imala nikoga svojeg. Imala sam pomajke i oca koje sam dijelila s 20 druge djece. Imala sam muža kojega sam dijelila s Funmi, ali dijete će biti samo moje. Te misli ispunjavale su me tolikom srećom da me obuzeo strah. Imala sam osjećaj da je to previše, da ne može jedan čovjek biti tako sretan i blagoslovljen. Unatoč navedenome, majčinstvo u romanu nije prikazano isključivo kao individualno, odnosno požrtvovno i plemenito iskustvo, nego kao svojevrsni teret, pritisak te jedini dopušteni oblik ženske vrijednosti. Gubitak djece, odnosno smrt Olamide i Sesana, iznimno su potresni, a autorica prikazuje majčinsku bol, često priznatu isključivo kroz društvenu ulogu, a ne kroz stvarnu smrt djeteta. Bilo im je žao zbog toga što sam ja izgubila dijete, a ne zbog toga što je ona mrtva. Kao da, zato što je bila tako kratko na ovome svijetu, nije bilo važno što je više nema. Kao da ona nije bila važna. Na mnogim mjestima u romanu gdje je tematizirana uloga majke i gubitak djece, čitatelji će moći vrlo dobro poistovjetiti se s glavnom junakinjom romana. Dobro je razumjeti u njezinoj namjeri očuvanja braka i ustrajnosti u borbi za potomstvo, unatoč složenim emocijama. Uz sudbine likova autorica znatnu pozornost posvećuje narodnim običajima naroda Joruba i političkim događajima. Obred davanja imena novorođenčetu tradicionalno se održava 7 nakon rođenja djeteta, a običaji poput vjerovanja u abiku djecu, djecu rođenu da umru, uključujući i običaj njihova bičevanja nakon smrti, dodatno produbljuju tragediju i prikazuju kako se smrt djece nastoji opravdati i objasniti mitovima umjesto suočavanjem s boli i odgovornošću. Prikazom rituala, obreda i običaja, autorica pokazuje kako kultura opravdava mnogobrojne životne situacije, no istodobno prikazuje hrabrost i otpornost. Političke i društvene okolnosti, odnosno duboka ekonomska i politička kriza u Nigeriji, visoka stopa nezaposlenosti i kriminala, pokušaj vojnoga puča, prikazani su u kontrastu sa svakodnevicom običnih ljudi. Njihova marginalna prisutnost u romanu odražava perspektivu maloga čovjeka kojemu politički događaji dolaze kao vijesti iz pozadine dok se bori s vlastitim problemima i tragedijama.
Diana Evans u osvrtu na navedeni roman za list The Guardian navodi kako su na Adebayino književno stvaralaštvo utjecale kanadska književnica Margaret Atwood te nigerijska spisateljica Chimamanda Ngozi Adichie. Usto napominje da, iako književnica ima prostora za rast, već sada ima i njeguje suvremen i prepoznatljiv stil pisanja. Diana Evans apostrofira autoričin pronicavi i duhovit pogled na obiteljski život i nigerijsko društvo, što ujedno tumači kao vrlo dobar doprinos rastućoj nigerijskoj književnoj sceni. Zaključno navodi da je unatoč teškoj problematici koju tematizira roman Ostani uz mene, autorica stvorila velikodušan prikaz ženskoga duha, no i štete koju je uzrokovao bezgraničan muški ponos. Možemo zaključiti kako su obrađivane teme ovoga romana, ljubavi, gubitka, kompleksnih obiteljskih odnosa i društvenoga pritiska, zapravo univerzalne teme u kojima će se mnogi moći prepoznati i poistovjetiti, čak i ako je kontekst radnje u kulturološkom aspektu dalek onome kojemu pripadaju. Roman sadrži šaljive i duhovite epizode, no i one bolne, istinite i melankolične. Posebno su emotivni dijelovi romana koji progovaraju o čežnji za djecom, no ne treba zanemariti mnoge odlomke ispunjene su osjećanjem, humorom, napetošću i iskupljenjem. Unatoč određenim skokovima radnje u prošlosti i mnogo likova, što može zbuniti čitatelje i otežati im čitanje, roman potiče na preispitivanje vlastitih stavova o ljubavi, razumijevanje kako društveni i obiteljski pritisak mogu razoriti partnerske odnose, no zagovara i strpljenje. Ayobami Adebayo nastojala je ovim romanom razbiti romantične i kulturne predodžbe o braku i roditeljstvu, te prikazati moralno složene, neodlučne, ponekad i sebične likove. Prema tome, Ostani uz mene svidjet će se čitateljskoj publici koja preferira romane koji se bave ženskim iskustvom i ženskim identitetom, te čitateljima koji rado čitaju o drugim, manje poznatim kulturama.

Za današnji bibliovizor Vesna Solar pisala je o romanu James Percivala Everetta, a Monika Jurkovac prikazala je roman Ostani uz mene, Ayobami Adebayo. Čitali Rosanda Tometić i Tomislav Baran, snimio Renato Drvodelić, uredila Gordana Crnković.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Tema današnje emisije jest putovanje kroz povijest notnog zapisa. Notno pismo Zapadne Europe nastaje u uvjetima usmene predaje u doba karolinške renesanse u 9. stoljeću u epohi dominacije glazbenog repertuara gregorijanskih i negregorijanskih regionalnih glazbenih tradicija na području jednoglasne crkvene glazbe. Gregorijansko pjevanje je danas skupni naziv za srednjovjekovne jednoglasne napjeve rimokatoličke crkve na latinskom jeziku, koji je postao normativni korpus liturgijske glazbe nakon 9. stoljeća. Istisnuo je postepeno sve regionalne pjevane liturgijske tradicije ostalih dijelova Europe, kao što su galikansko pjevanje, beneventansko pjevanje, mozarapsko, starošpanjolsko pjevanje i drugo. Pjeva se jednoglasno kao dio liturgijskog slavlja rimske mise i oficija. U užem smislu ovaj pojam odnosi se na napjeve misnog proprija mise, kao i na antifone i responsorije oficija, to jest časoslova. Tekstovi gregorijanskog normativnog liturgijskog korpusa su preuzeti iz Biblije ili Davidovih psalama, a u njihovom sastavljanju su se koristili različiti kriteriji kompilacije tekstova iz Vulgate. Distinktivna karakteristika napjeva gregorijanskog pjevanja je njihova funkcija. Naime, postoje napjevi koji su pratnja određenog liturgijskog zbivanja, kao i napjevi koji se pjevaju nakon liturgijskih čitanja. Napjeve koji prate liturgijsko zbivanje u pravilu izvodi Schola Cantorum, dok melizmima bogate napjeve koji slijede nakon liturgijskog čitanja najčešće izvodi kantor. Iduća je razlikovna komponenta gregorijanskog pjevanja njegova pripadnost određenom sistemu od 8 modusa, koji su nazive dobili prema nazivlju iz klasične grčke glazbene teorije. Treća razlikovna komponenta gregorijanskog pjevanja prati odnos teksta i glazbe, pa se napjevi dijele na silabičke, melizmatičke ili neumatske, odnosno oligotonske. Slušamo gregorijansko pjevanje u izvedbi ansambla Schola Hungarica pod vodstvom Lasla Dopsaja.

U srednjem vijeku se u sekundarnim povijesnim izvorima i kronikama gregorijanski koral naziva Gregoriana Carmina, Cantilena Romana, rimski napjev, i Cantus Romanus, rimski pjev. Gregorijansko pjevanje razvija se kao dominantni repertoar jednoglasne crkvene glazbe na području srednjovjekovne Franačke u uvjetima usmene predaje. Suprotno teoriji Brune Šteblajna, koji je tvrdio da je gregorijansko pjevanje redigirano u Rimu, suvremena glazbena medijevistika temelji se na hipotezama koje su prvi postulirali Michel Iglo i Helmut Hucke, koji tvrde da je gregorijanski repertoar, prema sačuvanim izvorima, redigiran u Franačkoj. Tek se od 9. stoljeća, od vremena karolinške renesanse, sustavno zapisuje u rukopisnim glazbenim knjigama. Atribut gregorijanski, Gregoriana Carmina, upućuje na autoritet pape Grgura I. Uloga pape Grgura I. Velikoga u kreaciji gregorijanskih napjeva je nerazjašnjena. No ono što je neupitno jest njegov status vrhunskoga teologa, posljednjega od 4 latinskih crkvenih otaca. U dijelu Gesta Caroli Magni, redovnika Notkera Balbulusa, koje danas prepoznajemo kao simbol svojevrsnog karolinškog dekreta kojim se tražilo jedinstvo gregorijanskog pjevanja na području cijeloga carstva, spominje se tendencija regionalne unificiranosti gregorijanskog pjevanja u Franačkom imperiju. Uloga pape Grgura I. Velikog u području crkvenog pjevanja jasno je opisana u predgovoru Graduala katedrale iz Monce u Italiji u 8. stoljeću. U njemu se navodi da je Grgur, biskup rimski, obnovio glazbeno nasljeđe svojih praotaca i složio malu glazbenu knjižicu namijenjenu pjevanju Scholae Cantorum za cijelu crkvenu godinu. Prema najstarijim misnim knjigama, Grgur I. Veliki je zapravo bio spona s autoritetom Rima, kojem je težio franački politički establishment 2 stoljeća poslije njegove smrti. Muzikolog David Healy je ulogu pape, čiji pontifikat prestaje 604. godine, ovako objasnio. Spomen Grgura pape je zapravo težnja da se apostrofira pečat autoriteta i autentičnosti repertuaru napjeva uspostavljenom u Franačkom carstvu, kako bi se potvrdilo njegovo podrijetlo.

Srednjovjekovni pjevači morali su zapamtiti stotine različitih napjeva, često pjevanih samo jednom u godini, što danas djeluje gotovo nemoguće zbog naše ovisnosti o zapisu. Takvu memorijsku sposobnost objašnjavaju dva pristupa. Prvi je strogo učenje na pamet, pri kojem su se melodije učvršćivale kroz godine i desetljeća pjevanja. A drugi je metoda poduke putem usmene predaje viva voce, pri čemu učitelj pjeva učeniku melodiju dok učenik napjev ne savlada uz pomoć stalnog ponavljanja i, kako su govorili, Božijeg nadahnuća. Ove metode omogućile su očuvanje i prijenos ogromnog repertoara crkvene glazbe i prije nego što je nastala neumatska notacija. Muzikolog Andreas Haug raspravlja upravo o interakciji između usmene predaje i ranih neumatskih zapisa, i to u kontekstu činjenica da neume in campo aperto nisu odmah zamijenile usmenu tradiciju, nego su oba prethodno spomenuta pristupa dugo djelovala komplementarno jedan drugom u prenošenju liturgijskog pjevanja. Neumatska notacija imala je nekoliko funkcija. Prije svega učiniti melodiju ponovljivom, kodificirati tradiciju pjevanja, potom u memoriji srednjovjekovnog pjevača osvijestiti detalje napjeva i konačno omogućiti usporedbu glazbenih kodeksa. Tu se nazire uloga neumatskog zapisa kao svojevrsnog kontrolnog punkta provjere nekog napjeva i istodobno zrcala pogreški u pjevanju kantilene romana. Od 9. stoljeća pratimo ujedno i prve novoskladane kompozicije u okviru repertoara gregorijanskog pjevanja, koje su se primarno odnosile na repertoar sekvenci, tropa i prosula. Doba je to procvata pisane kulture u ondašnjem Franačkom carstvu, u kojem niču brojni prepisivački centri, odnosno skriptoriji. U njima se kopiraju i pišu nove rukopisne glazbene knjige. Raste potreba za obrazovanjem svećenstva, za poznavanjem pisanog i govorenog latinskog jezika, a iznimna je pažnja bila u doba vladavine Karla Velikoga usmjerena na prijepise i studij dijela antičkih i kasnoantičkih autora. Razvijen je službeni tip pisma, takozvana karolinška minuskula, te je konačno definiran sistem interpunkcijskih znakova koji su bili ključni za razvoj notnog pisma, odnosno notacije. Vezu između interpunkcijskih znakova latinskog pisma i najranijih neumatskih znakova prvi je sustavno apostrofirao muzikolog Leo Treitler 1984. godine. On dovodi u vezu traktate iz područja gramatike koji su bili uzor i svojevrsni predložak za traktate područja glazbene vještine ars muzike. U oba se slučaja radilo o propisima i primjerima. Za predočenje vidljivosti melodijske linije gregorijanskog pjevanja ipak je bilo neophodno notno pismo. Znanost o razlaganju jezika, odnosno govora, na slova, riječi i smislene cjeline odigrala je važnu ulogu u raščlanjivanju pojma ton u glazbi kao analogija slovu, jer glazba je prvenstveno služila da proklamira i ornamentira latinski tekst koji se pjeva. Treitler, ali nakon njega i Andreas Haug, posebnu su pažnju u razvoju neumatskog adiastematskog notnog pisma posvetili aspektu semivokala, koji su u gramatici imali važnu ulogu. Taj se aspekt u glazbi reflektirao pojavom takozvanih likvescentnih neuma, koje u zapisu nalazimo u skupini teško izgovorljivih konsonanata. Likvescentne neume označavaju specifične prelaze u artikulaciji teksta i napjeva. Očito je da je notno pismo u uskoj vezi s govorom, odnosno s melodijskom infleksijom govora. A tomu su dokazi brojni zapisi misnih čitanja i molitvi, koje svećenik sam čita ili recitira na jednom tonu. Treitler se pita, zašto je bio potreban notni zapis za te relativno jednostavne melodijske obrasce? Odgovor pronalazi u činjenici da je infleksija govora očito bila težak problem, pa je analogno tomu neumatska adiastematska notacija služila kao uputa gdje je potrebna kadenca i modulacija glasa pri recitiranju, odnosno čitanju.
Dakle, notni je zapis u prvoj fazi svog postanka imao sličnu funkciju kao i interpunkcija u latinskom tekstovnom predlošku. On je bio uputa za izvedbu i svojevrsni indikator izvedbe, ali i zrcalo eventualnih pogreški. Notni je zapis imao dugi suživot sa i dalje postojećom usmenom predajom, pa je on bio svojevrsni suplement, podupiratelj usmene tradicije, a nikako njegova zamjena. Radilo se, naravno, o adiastematskom zapisu u kojem u vizualnom smislu nisu mogli biti precizirani intervalski odnosi unutar gregorijanskog napjeva, pa je sam notni znak, odnosno neuma, baš kao i cijeli zapis, imao za cilj potaknuti memoriju pjevača, to trigger the memory, kako ističe povjesničarka glazbe Margot Fassler. Prve neumatske znakove nalazimo u kontekstu pisma karolinške minuskule, koja u kasnom srednjem vijeku poprima obilježja univerzalnog europskog pisma. Bila je u uporabi u velikom broju europskih zemalja, od Njemačke, Francuske, Španjolske, Engleske do Norveške, Danske i Islanda, te najvećeg dijela srednje i sjeverne Italije, uključujući istočnu Jadransku obalu, Dalmaciju i druge hrvatske regije. Slušamo ulomak iz liturgije svetog Antuna, nepoznatog srednjovjekovnog autora u izvedbi Lisabonskog gregorijanskog zbora.

Iz 9. je stoljeća sačuvano oko 12 glazbenih izvora, od čega dva teoretska traktata s notnim primjerima i desetak notiranih rukopisnih liturgijskih knjiga. Od vremena prvog poznatog notnog zapisa do nastanka suvremenog notnog pisma u sistemu s crtovljem i taktnim crtama, koje se oblikovalo početkom 17. stoljeća, notno pismo prolazi faze promjene i razvoja koje su odgovarale tada novim glazbenim oblicima i potrebama ondašnjih interpreta glazbe. U vrijeme dominacije usmene predaje crkvene glazbe srednjega vijeka, kada pjevač načelno zna na pamet melodiju koju izvodi, neumatsko notno pismo adiastematskog predznaka predstavlja podsjetnik i služi kao zrcalo pogreški pri pjevanju. Neume su se nalazile iznad ili sa strane zapisanog latinskog tekstovnog predloška, a označavale su tijek melodijske linije, upute za ritam te upute za način izvedbe melodije. U različitim regijama kasno srednjovjekovne Europe razvijaju se različiti tipovi neumatske notacije. Najstariji do danas sačuvani notni zapis datira iz razdoblja od 820. do 840. godine, a pisan je u biskupiji Regensburg u Njemačkoj od strane skriptora klerika koji se potpisao kao Englideo, ego in nomine Deo, Engel Deo Clericus, stoji na dnu lista 199 kodeksa navedenog pod službenom signaturom Codex Latinus Monacensis 9543 Bavarske državne biblioteke u Minhenu. Riječ je o poetsko-glazbenoj kompoziciji Prosuli, koja se temelji na melodiji i tekstu Aleluja stiha Christus Resurgens, koja se pjevala za vrijeme uskrsnog vremena. To je do sada najstarija u cijelosti notirana melodija u gregorijanskom repertuaru. Poslušajmo Aleluju nepoznatog autora iz 12. stoljeća u izvedbi ansambla Venance Fortunate.

Razvoj notnoga pisma doživljava svoju novu etapu u 11. stoljeću. Tada dolazi do prve velike promjene. Talijanski benediktinac i glazbeni teoretičar Guido iz Areca u svojoj raspravi Micrologus de Musica, nastaloj oko 1025. uvodi u notaciju notni sistem s jednom crvenom crtom koja je označavala ton F. Kasnije je broj crta postupno povećan na 2 i 3, a prostorno su raspoređene u razmaku terce i obojene različitim bojama. Crvenom ton F, žutom C, zelenom A. Guido je autor prvih solmizacijskih slogova ut, re, mi, fa, sol, la, koje je rabio kao pomoć u nastavi pjevanja u katedralnoj školi u Arecu. Slogovi solmizacije izvedeni su iz početnih slogova stihova himna iz 8. stoljeća u čast svetog Ivana. Guido je kao pomoćno sredstvo u pjevanju rabio i ruku, latinski manus, koja je kasnije nazvana Guidova ruka, a pjevačima je predočavala visinu tona i tako olakšavala izvedbu napjeva. Uvođenjem crta i neumatski se znakovi počinju pisati u sistemu s crtovljem, pa govorimo o diastematskoj neumatskoj notaciji, u kojoj je točno određen razmak među tonovima melodije. Ova nam notacija danas omogućuje rekonstrukciju najstarijih melodija gregorijanskog korala jer prikazuje visinu tonova. Krajem 13. stoljeća u sjevernoj Francuskoj neume dobivaju kvadratni oblik i zapisuju se u sistemu od 4 crvene crte. Taj se oblik naziva kvadratna koralna notacija. Njom su se notirali gregorijanski napjevi, ali i napjevi trubadura i truvera. Iz ovoga tipa notnog pisma potječe i suvremeni oblik neumatskog pisma, kojim se i danas tiskaju priručnici gregorijanskih napjeva za izvedbu u bogoslužju. U nastavku slušamo liturgijsko višeglasno misno pjevanje iz 13. i 14. stoljeća u izvedbi ansambla Anonymous Four, koji čine Ruth Cunningham, Marsha Genensky, Susan Hallower i Joanna Rose.

Slušali smo liturgijsko višeglasno misno pjevanje iz 13. i 14. stoljeća u izvedbi ansambla Anonymous Four. Time završavamo emisiju iz ciklusa Tragom glazbe, naslovljenu Putovanje kroz povijest notnog zapisa. Emisiju su ostvarili spikerica Natalija Stipić-Matović, tonski snimatelj Luka Pavelić, autorica Hana Breko-Kustura i urednica

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Intradu. Danas Hendlova glazba iz ranih 1720. godina. Urednik je Trpimir Matasović. Na početku Crudel Tirano Amor, kantata za sopran, gudački orkestar i continuo Georga Friedricha Hendla. Nastupit će Elia Melling, sopran, engleski komorni orkestar i dirigent Raymond Leppard.

Bila je to skladba Georga Friedricha Händla, Muzika na vodi, suita za orkestar u D-duru i G-duru. Nastupili su violinisti Simon Standage i Elizabeth Wilcock, The English Concert i dirigent Trevor Pinnock. Poslušajmo još sonatu u B-duru Georga Friedricha Händla. Stavci su Allegro, Adagio i Allegro. Čembalo svira Keith Jarrett, a blokflautu Michala Petri.

0: Bila je to sonata u B-duru Georga Friedricha Händla. Nastupili su Keith Jarrett čembalo i Mikala Petri blokflauta. Toliko u današnjoj emisiji Senza voce. Hvala vam na pozornosti.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.

0: Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj operi na trećem s vama su tonski snimatelj Ivan Šimec i autor Dario Poljak. Večeras smo u Bayreuthu, ali ne na svečanim igrama posvećenima opernoj glazbi Richarda Wagnera, nego na drugome festivalu koji od 2020. do danas uveseljava ljubitelje barokne opere. Riječ je o festivalu barokne opere u Bayreuthu, čiji je umjetnički voditelj kontratenor Max Emanuel Cenčić. Zahvaljujući razmjeni Euroradija, točnije izboru snimki s ljetnih festivala, pred nama je rijetko izvođeni naslov Georga Friedricha Händla, Floridante. Snimka koju ćemo čuti zabilježena je 10. rujna. Iako je Händel Floridantea 1721. napisao za londonsku publiku, u engleskoj prijestolnici tada je živio 10 godina, riječ je o tipičnoj talijanskoj operi seriji toga doba sa svim njezinim konvencijama. Ne baš sasvim uspješan libreto potpisuje Paolo Antonio Rolli, a sve ono što je možda manjkavo u libretu, Händel je itekako nadoknadio briljantnom glazbom. Podjelu koju ćemo večera slušati čine redom. Kontratenor Max Emanuel Cenčić Floridante, altistica Sonja Runje Elmira, sopranist Bruno de Sa Timante, sopranistica Eva Zalenga Rosanne, bas Gerrit Ilenberger Oronte, tenor Janis François Coralbo, svira Wrocławski barokni orkestar, a s čembala dirigira Markelos Krisikos. Libreto Paola Antonia Rollija temelji se na već postojećem libretu opere La Costanza in Triomfo libretista Francesca Silvania, nastalog za Veneciju 1696. odnosno revidiranog za Livorno 1706. Silvani svoj libreto s potpuno izmišljenom radnjom i likovima smješta u Norvešku, no Rolli radnju premješta na Bliski istok. Radnji u Händlovu i Rollijevu Floridanteu prethodi priča prema kojoj je Oronte zauzeo perzijski tron nakon što je ubio tamošnjega kralja Nina. Oronte ima dvije kćeri, Rosanne i Elmiru, no Potonja je zapravo jedini preživjeli član perzijske kraljevske loze, a Oronte ju je posvojio kao dijete kada je njegova druga kći umrla. Trački princ Floridante izvojevao je pobjedu nad Tirskom mornaricom, a za uzvrat od Orontea očekuje da ispuni obećanje, da će mu dati ruku svoje kćeri Elmire. Na početku prvoga čina u šumi, Elmira i Rosanne žele biti blizu Floridante u koji se vratio iz bitke. Rosanne ga prepoznaje na čelu vojske, potičući Elvirine nade u ispunjenje očeva obećanja koje će im donijeti sreću. Rosanne joj zavidi jer je zaljubljena u Timantea, poraženoga tirskog princa kojega nikada nije vidjela. Ipak predosjeća da će jednoga dana biti sretna. U blizini Tira s perzijskom vojskom Floridantea dočekuju Elmira i Rosanne. Među zarobljenicima i Timante, ali pod drugim imenom Glicone. Satrap Coralbo Floridante udonosi Oronteovo pismo u kojemu naređuje da preda vojsku Coralbu i napusti državu bez ikakva dodatnog objašnjenja. Rosanne odlazi protestirati ocu kako bi pobila neutemeljene klevete praćena Timanteom, Coralbom i vojskom. Floridante i Elmira zabrinuti su zbog mogućeg razdvajanja pa si međusobno obznanjuju odanost. U kraljevskim odajama Rosanne moli oca Orontea da poštedi Floridantea, koji nije samo izvojevao pobjedu, nego mu je i obećana Elmirina ruka. Oronte ga pristaje primiti, ali kaže da je promijenio mišljenje o vjenčanju iz državnih razloga. Rosanne potom pita Gliconea, zapravo princa Timantea, ili možda Timante bio u bitki, na što joj on odgovara da je pobjegao, ali izrazio ljubav prema njoj te ogorčenost što je svađa očeva zasjenila vjenčanje djece. Ona odlazi pjevajući tugaljivu ariju, a Glicone, to jest prerušeni Timante, pjeva o neočekivanoj radosti proizašloj iz zarobljeništva, povezujući sebe s mornarom na mirnom moru nakon oluje. Floridante izvještava Orontea da je predao svoje zapovjedništvo, te pita što je to pogrešno učinio. Oronte mu odbija reći. Pridružuje im se Elvira sa svojim molbama, te zajedno s Floridanteom ističe da Oronte krši svoju kraljevsku riječ. On na to samo odgovara da brod koji će deportirati Floridantea čeka i napusti prostoriju. Čin završava duetom u kojemu ljubavnici kažu da će oboje umrijeti od tuge ako se razdvoje. A kako operu Floridante vidi altistica Sonja Runje, s kojom sam razgovarao baš o produkciji koju večeras slušamo?
1: Händel Floridante je opera u kojoj se prvenstveno radi o dva ljubavna para. Jedan lagani ljubavni par odnosi pažnju sa teških trenutaka koje nosi drugi ljubavni par koji doživljava jako puno teških trenutaka, uključujući moj lik Elmiru koji od jedne vesele mlade djevojke prolazi cijelo psihološko putovanje preko sloma živaca do kraljevanja. Orkestar i svi umjetnici su prepuni afekata, glume i zvučnih efekata i mislim da se to čak može čuti u radijskom prijenosu i zamisliti što se događa, koliko je ekspresivno.
0: Razgovor sa Sonjom Runje donosimo u stanci nakon prvoga čina, koji ćemo sada čuti u cijelosti, a trajaće nepunih 55 minuta.

0: Bez ikakva objašnjenja Floridante mora napustiti Perziju. Izvojevao je pobjedu na Tračanima i perzijskim je vladar obećao ruku svoje kćeri Elmire, no naposljetku je prekršio svoje kraljevsko obećanje, ostavljajući mladi zaljubljeni par u nevolji. Tako je završio prvi čin opere Floridante Georga Friedricha Händla, koji slušamo u večerašnjoj operi na Trećem. Nastupaju redom. Kontratenor Max Emanuel Cenčić, Floridante. Altistica Sonja Runje, Elmira. Sopranist Bruno de Sa, Timante. Sopranistica Eva Zalenga, Rosane. Bas Geri Tillenberger, Oronte. Tenor Janis François, Coralbo. Svira Wrocławski barokni orkestar, a ščembala dirigira Markelos Krisikos. Snimka koju slušamo zabilježena je 10. rujna ove godine u Markgrofovskoj operi na festivalu barokne opere u Bayreuthu. Nakon što su se slegli dojmovi iz Bayreutha, prošloga sam tjedna imao prilike i razgovarati s altisticom Sonjom Runje, koja je već dugi niz godina posvećena povijesno-obaviještenom izvođenju barokne opere. Ne čudi stoga što je na festivalu u Bayreuthu prisutna još od samih početaka.
1: Moj prvi nastup na Bayreuth baroku je bio 2021. kad smo izvodili Polifema Porporinog. Inicijalna zamisao je bila da bude scenski izveden, ali s obzirom da je korona promijenila sve, to je bilo u koncertnoj izvedbi. Bila sam gošća i godinu kasnije sa tri različita projekta, solo koncertom Bononcinijevih kantata, sa oratorijom Il Nascimento dell'Aurora Albinonia i pjevala sam Bononcinijevu Griseldu u koncertnom izdanju. To je bio završni koncert te godine. Vratila sam se 2024. Tamo sam pjevala Bradamante u Orlandu Furiozu Vivaldijevom. 2025. nisam gostovala, ali ove godine sam se vratila sa Elmirom u Floridanteu.
0: Riječ je o velikom festivalu koji je došao gotovo niotkud. Takav profil festivala nije postojao u tome dijelu Njemačke i odmah je od samoga početka ponudio vrlo bogati i ambiciozan program. Odvija se u cijelosti u Markgrofovskom kazalištu u Bayreuthu, vrlo posebnome opernom kazalištu.
1: Ta operna kuća je jedna od rijetkih koja je sačuvana u tako dobrom stanju. Ona je bila zaboravljena, zbog toga je tako sačuvana i zapravo se koristila i koristi se još uvijek kao muzej. Tako da nastupat na jednom takvom mjestu je apsolutno spektakularan osjećaj. Imam osjećaj da je čak ljepše nama biti na pozornici i gledati tu ljepotu nego publici. Mislim, možda griješim naravno, ali za mene je to zbilja nešto impresivno. Akustika je ne baš prijateljski nastrojena prema pjevačima. Čim se okrene pjevač prema strani, gubi se dosta tona. Ima neke točke na pozornici u kojima se ton baš ne nosi dalje, ali i dalje pozornica tog teatra nudi puno drugih čari kojima nadoknađuje to. Ovako malo bolje se koncentriramo u kojem smjeru okrenemo glavu dok pjevamo i problem je riješen. Recimo, neke scene se ne mogu raditi ležeći na podu što smo bili zamislili na probama i kad smo došli u teatar shvatili smo da to ne ide jer parter prije nije bio za publiku. On je bio za publiku, ali ne za sjedeću publiku i ljudi su stajali, tako su mogli vidjeti dno pozornice, a sada kad ljudi sjede postoji određeni dio pozornice koji se jednostavno ne vidi.
0: Max Emanuel Cenčić morao je prilagoditi svoje scensko čitanje akustičkim specifičnostima teatra.
1: Neke stvari rekla bih da su šteta, ali prilagodbe su dio naših poslova, kako režiserovih, tako i pjevačkih. Mislim, što se tiče festivala, isto kako ste rekli da je nastao od nijotkud, zapravo Max Emanuel Cenčić je taj koji je osmislio i podigao cijeli taj festival na noge, stoji kao umjetnički voditelj iza svega toga i jako puno projekata je on i režirao i osmislio. To je jedan genijalni mozak zapravo iza toga koji je pružio gradu Bayreuthu produženje umjetničke sezone, a nama umjetnicima u baroku je pružio nešto zbilja jedinstveno.
0: Zapravo je neobično da Bayreuth nakon svečanih igara posvećenih isključivo Wagneru nastavlja živjeti baroknu operu krajem kolovoza i početkom rujna zahvaljujući festivalu barokne opere u Bayreuthu. Markgrofovsko kazalište je možda bilo zaboravljeno zahvaljujući Wagnerovu fokusu na sasvim drukčiji vid opernog teatra od onog baroknog.
1: Cenčić je radnju ove opere smjestio u doba Jane Austen i bavi se formom društvenih normi. Kako izvan je sve ispolirano, izvan sve emocije su sakrivene ispod galantnosti, ispod krasnih kostima, ispod lova, bogatstva, bogate kuće, pravila ponašanja. Znači sve je sakriveno ispod toga, a onda polako uplivava u pravu problematiku, a to je dominacija muškog lika nad ženom i pitanja u kojem trenutku muškarac stvarno ima moć, muškarac koji je u poziciji moći, dokle ide i dokle je spreman. Isto tako bavi se pitanjem ženske osobe u tom vremenu, moći koju ona može ili ne može imati u okviru zadanom od strane društva, i kao i u romanima Jane Austen, tako se i Handel na svoju stranu bavio ženskim likovima koje su se usudile reći ne.
0: Glazbeno gledano, riječ je o tipičnoj Handlovoj operi u kojoj je glazbom briljantno podcrtao emocije likova, unatoč, kako često muzikolozi tvrde, slabašnom libretu Paola Rolija. Po čemu je onda ova opera posebna altistici Sonji Runje, koja u produkciji koju večeras slušamo tumači lik Elmire?
1: Meni je svakako posebna prvo zbog toga što je glavni lik, odnosno glavna prima dona je alt. I opera se zove Floridante, ali Elmira je ta koja nosi cijelu radnju i sve se vrti oko nje. To je isto tako poprilično rijetko. Naročito u Handlovim operima, ali muzika je prekrasna. To je prva stvar koja me iznenadila. Mislim, nije me iznenadila jer Handlova muzika je generalno prekrasna, ali kad sam počela čitati to djelo, svaka arija koju sam gledala, svaka je bila jedna ljepša od druge. I mogu reći da je ova uloga od svih uloga koje sam odradila ikad u životu, uključujući Handlove i ne Handlove, mi je najdraža uloga na kojoj sam ikad radila. Svaka je zanimljiva na svoj način, ali mi je najzabavnije naravno bilo pjevat Vivere per penare, koji sam ja dok sam radila na njoj zamislila suprotno od svega onoga što su dotad ljudi radili na njoj. Zamislila sam je puno sporije, iako ona sama po sebi na prijašnjim snimkama i tako nije bila baš brza, bila je sporija. Ja sam htjela da to bude jedna jako, jako spora arija i kao tako sam je zamislila. Ja mislim da bi krasno funkcionirala muzički. A onda je došao Cenčić i rekao je dvije spore arije, jedna za drugom, baš nije nešto što publici treba. On je zamislio tu scenu kao scenu ludila i ubrzao je tempo. Na što sam ja njemu predložila da još više ubrzamo tempo u jednu ariju u kojoj Elmira kompletno gubi razum, znači scena ludila, i ta arija mi je posebno draga zato što mi se sviđala i kao jako, jako spora, a ovako kao iznimno brza mi je još i draža.
0: Aria Elmire Vivere per penare očekuje nas nešto kasnije u trećem činu. Handlove altovske uloge često su predviđene za kastrate, koje danas mahom tumače kontratenori, no Elmira je, kao i primjerice Kornelija iz Julija Cezara, baš ženska altovska uloga.
1: Zanimljiva činjenica, i Kornelija i Elmira i Bononcinijeva Griselda, sve te uloge su pisane za isti alt iz tog doba. To je bila Anastasija Robinson i bilo mi je zanimljivo primijetiti koliko su različito pisane te uloge i kako je sve to pisano za istu osobu. Elmira ima jedan širi dijapazon emocija potrebnih i recimo vokalnih boja koje su potrebne za iznijeti tu količinu arija koje ima za otpjevati. Kornelija je osuđena je na sporija tempa osim u jednoj ariji i nemam osjećaj da glazbeno ima toliko priliku nijansirati toliko širok dijapazon stanja i emocija. A Elmira to ima. Baš je jako dobro muzički i psihološki razrađen lik i Cenčić je to u svojoj režiji napravio na sjajan način. Baš sam ja još uvijek jako pod dojmom toga što smo napravili.
0: Ko je uopće Elmira u Handlovu Floridanteu?
1: Elmira je žena koja se pronalazi tijekom opere, zato što počinje kao iluzija koju ona vjeruje o samoj sebi. Happy go lucky girl, ja bi to tako rekla. za pojmove tog vremena i cijeli njezin svijet kolabira. Ona ne samo da doživljava da se njezin otac, odnosno osoba za koju je smatrala da je otac, da nju želi za svoju ženu, što je van svake pameti, nego shvaća, isto tako se urušava cijela njezina vizija same sebe, cijeli njezin identitet. Sazna je da njezin život nije uopće njezin, da ona nije ta koja je mislila, uopće ne pripada krvnoj liniji obitelji kojoj je mislila da pripada. Uz sve to skupa doživljava nasilje od strane osobe koja je mislila da je otac. Njezina sestra shvaća da nije njezina sestra, ali one se i dalje se vole. I pitanje je isto tako prihvaćanja identiteta, da je ona ta koja je trebala biti kraljica. Znači, dobiva i osjećaj vlastite važnosti u cijelom tom kaosu. Plus tužna ljubavna priča, hoće li izgubiti svog Floridanta ili neće. Na kraju, ona od jednog djevojčeta kroz teška lomljenja identiteta i srca dolazi do jedne snažne žene vladarice koja je spremna oduzeti sebi život samo da se ne uklopi u to što se od nje očekuje. Nasilna dominacija nad njom kao ženom u svim mogućim aspektima.
0: Što Sonju Runje očekuje nakon Floridantea?
1: Očekuje me dosta različitih stvari, ali me očekuje ponovno i Floridante. Njega ćemo u veljači i ožujku izvoditi u Karlsruheu na međunarodnom Handel festivalu. Prije toga imam u Beču, Turku i Helsinkiju Juditu Triumfant, spjevam Holofernesa. Imam u Zagrebu u travnju koncert sa Edinom Karamazovim. Ponovno nastupam u Polifemu Porporinom, to će biti na Handel festivalu u Halleu. Čeka me ponovno Bradamante u Orlandu Furiozu, Poro, Rede Lindije, Handlov, to će biti u Varšavi, u Koncerthebau, u Kelnskoj filharmoniji, u Flavio, bit će Handlov Flavio isto i u Teater an der Wien, tamo ću pjevati Teodatu i u Kelnskoj filharmoniji. Ima još dosta stvari, ali dosadno biti neće.
0: Bila je to altistica Sonja Runje koja tumači Elmiru u izvedbi Floridanta Georga Friedricha Händla koju slušamo večeras na snimci zabilježenoj na festivalu barokne opere u Bayreuthu 10. rujna ove godine. Sonju Runje čućemo sada u ulozi Kalipso u operi Polifemo Nikole Antonija Porpore koja je izvedena 2021. na festivalu barokne opere u Bayreuthu, a potom i studijski snimljena. Porpora je bio jedan od Händlovih londonskih rivala, a Polifemo iz 1735. bila je među njegovim najuspješnijim londonskim operama. Libreto je napisao Paolo Antonio Rolli, autor libreta i Händlova Floridantea. Slušamo ariju Kalipso iz drugoga čina Lascia frattanti mali, koju altistica Sonja Runje pjeva uz ansambl Armonia Atenea koji mravna George Petru.

0: Lascia fra tanti mali aria e calipso iz drugoga prizora drugoga čina Polifema Nikole Porpore, koju je pjevala altistica Sonja Runje uz ansambl Armonija Atenea pod ravnanjem Đorđa Petrua. Čućemo je i u nastavku kao Elmiru u Hendlovu Floridante, u čiji nam drugi čin upravo slijedi. On počinje u odajama Rosane, koja Glikoneu, zapravo Timanteu, govori kako je Timante vjerojatno poginuo jer nije bio ni na jednom od brodova koji su pobjegli. On odgovara da se, naprotiv, on skriva u Perziji i da joj je poslao svoj portret kao uspomenu. Predaje joj taj portret i odlazi, a ona je oduševljena što prepoznaje sličnost sa zatvorenikom s kojim je upravo razgovarala. Floridante, prerušen u roba, zarobljenog uz Timantea, planira pobjeći s Elmirom i drugih dvoje ljubavnika. Timante mu otkriva svoj pravi identitet, a Floridante mu poželi dobrodošlicu i predloži da pričekaju da padne noć. Dok pjeva ljubavnu pjesmu, Timanta poziva dama s porukom da Oronte želi razgovarati s Elmirom. Ona se prikriva dok drugi par bježi. Oronte tada kaže da je on vrijedniji ljubavnik od Floridantea. Na njezino zaprepaštenje, Oronte joj odgovara da mu ona nije kći, nego je zapravo jedina preživjela nasljednica Ninove kraljevske loze. Odbija ga kao uzurpatora i čudovište i moli ga da je ubije. On je voljan pričekati da se smiri. Rosane kaže Timanteu da ode s Floridanteom i da se nađu poslije u tajnome prolazu u kojemu se nalaze već podmićeni stražari. U duetu se raduju životu poput kolubica spašenih iz kandži grabežljivca. U sljedećem prizoru Elmira čeka Floridantea koji dolazi, a ubrzo za njim i Oronte s namjerom da siluje Elmiru. Floridante joj priskače u pomoć. Dolazi straža s bakljama i razvaja ih. Floridante je uhićen i pritom još uvijek prerušen u roba, tvrdeći da ga je poslao Floridante kako bi ispratio njegovu mladu. Oronte mu obećava lance i okrutu smrt, a nakon nevoljkog odlaska naređuje Elmiri da izabere između smrti i trona. Ona je uvjerena da joj je sudbina pobjedila i da sada može samo umriti. Slijedi drugi čin opere Floridante Georga Friedricha Händla u kojem nastupaju redom. Kontratenor Max Emanuel Cenčić Floridante, altistica Sonja Runje Elmira, sopranist Bruno de Sa Timante, sopranistica Eva Zalenga Rossane, bas Gerrit Illenberger Oronte, tenor Janis François Coralbo, svira Wrocławski barokni orkestar, čembala dirigira Markelos Krisikos.
1: Giunse in fausta novella, il principe Timante non si trovò nel

ascoltar un lieve moto.

Elmira je duboko potresena i uznemirena jer je saznala da nije kći trenutačnog perzijskog vladara Orontea, nego prijašnjega Nina kojega je Oronte ubio. Istovremeno on joj ne dopušta da se uda za ljubljenoga Floridantea, želeći je prisvojiti sebi. U pokušaju napastvovanja Floridante, prerušenu roba i spreman za bijeg s Elmirom, priskače joj u pomoć, no Oronteova straža ga zarobljava dok Elmiri Oronte nudi izbor, tron ili smrt. Ona misli da joj preostaje samo nestati s lica zemlje. Tako je završio drugi čin opere Floridante Georga Friedricha Händla, koju slušamo na snimci s ovogodišnjeg izdanja festivala barokne opere u Bayreuthu. Snimka je zabilježena u Markgrofovskoj operi u Bayreuthu 10. rujna ove godine, a nastupaju kontratenor Max Emanuel Cenčić kao Floridante, altistica Sonja Runje Elmira, sopranist Bruno Dessa Timante, sopranistica Eva Zalenga Rosane, bas Geri Tillenberger Oronte, tenor Janis François Coralbo, svira Vroclavski barokni orkestar, a čembala dirigira Markelos Krisikos. Slijedi treći čin. Timante je doznao da je Floridante uhićen, pa ga Rosane šalje da pronađe Elmiru, no on osjeća da ništa ne može učiniti dok su mu neskloni i ljudi i bogovi. Ulazi Elmira praćena Coralbom i objašnjava ogorčeno da je ona zapravo Eliza, jedina preostala nasljednica plemenite izumrle Ninove loze. Rosane je uvjerava da to ne mijenja njezine osjećaje prema njoj. Coralbo, koji nije do sada bio svjestan Elmirina pravog identiteta, uvjerava je da još uvijek može postati kraljicom, jer su Perzijanci voljeli njezinu dinastiju. Ulazi Oronte i kaže Elmiri da je vidio roba, ranije prerušenog Floridantea, kako umire, na što ona pada u nesvijest. Naređuje potom da se Floridantea dovede u lancima i kaže mu da mora natjerati Elmiru da se pomiri sa sudbinom u kojoj će se udati za Orontea. Ako u tome uspije, vratit će se slobodan u Trakiju. U suprotnom, oboje će umrijeti bolnom smrću. Oronte se povlači kako bi slušao, a Elmira se budi iz nesvijesti i začuđena je što pred sobom vidi živoga Floridantea, još i više je začuđena što on zastupa Oronteov prijedlog. U sljedećem prizoru Rosane saznaje od Timantea da ga podržava velik broj stanovnika, pa mu kaže da oslobodi Floridantea dok ona potraži Elmiru. Njezina ruka bit će mu zalog za hrabrost. U zatvoru u okovama leži Floridante, kojega više muči to što je izgubio ljubav nego činjenica da je u lancima. Dolazi Elmira u pratnji stražara i donosi otrovni napitak. Oronte je naredio da ga da Floridanteu, no ona se sama sprema popiti ga. On je ne može dosegnuti zbog lanaca. Ulazi i Oronte koji joj otima napitak i zapovjeda da ju se pritvori sa strane dok Floridante popije otrov. Coralbo i Timante provaljuju zatvor s naoružanim vojnicima i otimaju Floridante u otrov iz ruku, uhićuju Oronte i proglašavaju Elmiru kraljicom Elizom. Ona se raduje krunitbi Floridantea uzase. Oronte sada sam proklinje Coralba, zatim sebe. Odbijajući utjehu, ostaje žrtvom uzaludnom bijesu. Scena se mijenja na kraljevsku dvoranu s tronom. Elmira i Floridante su na tronovima. Ona zahvaljuje svima što su je vratili na tron koji pripada njezinim precima. Floridante joj obećaje vjernost, a narodu pravednu vlast. Silaze s trona pa se Elmira susreće s Rosane, a Floridante s Timanteom. Na zahtjev Rosane, Floridante pomiluje Orontea. Rosane i Timante vjenčat će se i vladati Tirom, a Floridante ističe da je sretniji kao ljubavnik nego kralj, dok Elmira objavljuje da će današnji dan biti nacionalno slavlje.

soffrirsi ancora, sappiasi presto almeno.

San re, ah, tu be, il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor.

tutto per te, mi misero col, tutto, tutto per te, mi misero col.

Elmira je proglašena kraljicom, a na perzijskom tronu joj se pridružuje Floridante, dok će Rosane i Timante zajedno vladati Tirom. A Floridante je pritom i pomilovao Orontea. Lieto fine ili sretan završetak, jedna od konvencija opere serije prve polovice 18. stoljeća, koju nalazimo i u operi Floridante Georga Friedricha Händla, čiji smo treći čin upravo čuli. Nastupali su kontratenor Max Emanuel Cenčić, Floridante, altistica Sonja Runje, Elmira, sopranist Bruno de Sa, Timante, sopranistica Eva Zalenga, Rosane, bas Gerrit Ilenberger, Oronte, tenor Janis François, Coralbo. Svirao je Vroclavski barokni orkestar, a ščembala dirigirao Markelos Krisikos. Händlov Floridante iz 1721. na libreto Paola Rolija danas je rijetko izvođena opera, iako je za skladateljeva života nekoliko puta čak i obnavljana. Izvedba koju smo čuli zabilježena je 10. rujna ove godine u Markrofovskom kazalištu na Festivalu barokne opere u Bayreuthu. Zabilježio ju je Bavarski radio, a čuli smo je zahvaljujući razmjeni Euroradija, u kojoj je dijelom posebnog izbora koncerata s ljetnih festivala. Današnju operu na trećem možete pronaći u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi, gdje će biti dostupna u sljedećih 30 dana. A mi ćemo prije samoga završetka opere na trećem čuti još malo Händlove instrumentalne glazbe. Trio sonatu u G-duru opus 5 broj 4 svirat će ansambl Tafelmusik.

0: Opera na trećem.
1: Opera na trećem.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Ars Acoustica.

Dobar večer, poštovani slušatelji. U večerašnjoj emisiji nastavljamo slušati odabrana djela predstavljena na ovogodišnjem natjecanju Palma Ars Acoustica, koje već 14. godinu organizira skupina za Ars Acoustiku Euroradija. U prošloj emisiji slušali smo pobjedničko djelo britanskog glazbenika Jamesa Wellborna, Longyearbyen, život na granici industrije i divljine. Djelo je nastalo na narudžbu i u produkciji austrijskog ORF-a. A večeras biramo dva djela nastala u produkciji Češkog radija, od kojih je jedno osvojilo i posebno priznanje žirija. Riječ je o radiofonskom komadu Dronkvijem autora Tomaša Šenkiržika. Skladba je nastala u sklopu projekta Godinu dana kasnije, održanog 2024. godine u znak sjećanja na žrtve tragičnih događaja koji su se dogodili na Karlovu sveučilištu u Pragu 21. prosinca 2023. godine. Toga je dana u zgradi Filozofskog fakulteta došlo do masovne pucnjave u kojoj je smrtno stradalo 14 osoba, a deseci su ranjeni.

Godine 2025. dvije godine nakon tragedije, događaj je ponovo obilježen nizom skladbi naručenih pod kustodskim vodstvom glazbenika iz Ostrave Martina Režnjeja. Srž dijela Dronkvijem čine terenske snimke tišine koje je Šenkiržik zabilježio na sveučilištu, u hodnicima i prostorima u kojima se tragedija odvila. Snimao je i različite vibracije i podrhtavanja nečujne ljudskom uhu. Važnim i simboličnim mjestom za snimanje učinilo mu se i mjesto sjećanja na žrtve ispred zgrade sveučilišta. Tako je u skladbi uspostavljen kontrast između unutarnjeg i vanjskog prostora. Slušajući djelo, kao da se ponovo osvrćemo na taj užasan događaj i pokušavamo ga iznova proživjeti. Istodobno u zvuku tražimo i osjećamo nadu i utjehu. Terenske snimke nadopunjene su zvukom violine koja izvodi jednostavne, kratke motive nalik onima iz božićnih pjesama. Tok su se kobnog poslijepodneva upravo u tim prostorima trebale pjevati božićne pjesme. Na kraju je, nažalost, sve ispalo drugačije.

Tomaš Šenkiržik, muzikolog je, skladatelj i lovac na zvukove. Od 2008. godine intenzivno se bavi terenskim snimanjem, osobito snimanjem zvukova prirode. Kako kaže, uživa slušajući nježne zvučne pejzaže, oslobođene civilizacijske buke. Kao što sam na početku spomenula, djelo Dronkvijem na ovogodišnjem natjecanju Palmars Akustika osvojilo posebno priznanje žirije. Žirije svoju odluku obrazložio ovim riječima. Autor je zabilježio tišinu hodnika i mjesta na kojima se tragedija odvila, te zvukove uz postupno pojačavanje dron zvukova pretvorio u svoj zvučni doprinos. Svojevrsni Ars akustični spomenik godinu dana nakon samog događaja. Dronkvijem predstavlja dostojanstven pristup iznimno osjetljivoj temi i pokušaj prevođenja traume u apstraktne zvukove. Riječ je o kontemplativnom dijelu koje ostavlja prostor za sjećanje i tugovanje.

Slušali smo Dronkvijem češkog autora Tomaša Šenkiržika, djelo posvećeno sjećanju na tragične događaje na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu, koje je na ovogodišnjem natjecanju Palmars akustika osvojilo posebno priznanje žirija. A sada je na redu još jedno djelo češkog autora, Martina Ožvolda, djelo koje je također predstavljeno na ovogodišnjem natjecanju. Čućemo ga fragmentarno jer u cijelosti traje 37 minuta.

0: concentration.
1: Riječ je o dijelu FSMI 840 koje istražuju koncept glazbe koja dolazi. The music to come. Izraz je preuzet od francuskog skladatelja i pisca François Bonnet, a sugerira da glazbu tek treba otkriti, da je ona još uvijek skrivena. Glazba koja dolazi nije nešto što skladatelj stvara samostalno. Ona nastaje i kroz brojne odnose koje skladba uspostavlja sa svojim slušateljima. Takva glazba predstavlja čist, subjektivan trenutak našeg iskustva slušanja. Ako se pokušamo osloboditi kulturološke prtljage i očekivanja vezanih uz ritam, melodiju i značenje, ono što ostaje je čisti osjet, iskustvo izmještanja iz vlastitog identiteta i stupanja u svojevrsni ogoljeni odnos s vlastitom percepcijom.

0: M.
1: Autori djela istražuju upravo takvo glazbeno iskustvo. Pritom povezuju razmjenu ideja, pisanje, izvedbu, snimanje i digitalnu rekonfiguraciju uz dašak misticizma nadahnut suvremenim filozofijama zvuka i slušanja.
0: These sounds

0: U proces su uključeni i uvidi iz videa YouTube-a, autora koji se bave različitim aspektima slušanja i zvuka. Sve to postaje svojevrsni eksperiment. Kako oblikovati situaciju slušanja unutar medija? I možda najjednostavnije pitanje koje iz svega proizlazi jest što se zapravo događa dok slušamo. U izvedi sudjeluju Martin Oswald na elektronici, Pierre-Louis Barge glasom, te Elia Moretti na udaraljkama i različitim objektima.
1: These sounds are simple.

0: M. S.
1: And juggling.

M. One. S.

0: Slušali smo ulomke dijela FSMI 840 Martina Ožvolda i tako došli do kraja večerašnje emisije Ars Akustika. Do slušanja za tjedan dana, Marija Pečnik-Kvesić i Adriana Kramarić.
1: Sound Immobile.

Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Urednica je Marija Matijević. Na početku treća sonatina u A-molu Jiržija Antonina Bende. Nastupit će Timothy Roberts, hammerklavijer.

Bila je to sonata u D-molu opus 4 broj 3 Jean-Marie Leclerc. Nastupio je Grazer Trio. Slijede variacije na temu La Folia u G-molu opus 5 broj 12 Arcangela Corellija. Nastupit će Franz Brüggen, alt blokflauta, Anner Bilsma, violončelo i Gustav Leonhardt, čembalo.

Bile su to variacije na temu La Folia u G-molu opus 5 broj 12 Arkanđela Corellija. Nastupili su Franz Briggen, alt blok flauta, Anner Bilsma, violončelo i Gustav Leonhardt, čembalo. Toliko u kasnim zvucima, cijenjeni slušatelji. Uredila ih je Marija Matijević.

Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, dobra vam večer. Dobrodošli u emisiju Euroklasik Noturno u kojoj je s vama Marija Matijević. U središnjem dijelu emisije Truls Mork izvodi Šostakovićev prvi koncert za violončelo s njemačkim simfonijskim orkestrom iz Berlina i dirigenticom Tabitom Berglund. Čućemo ime Metakozmos, Anne Torvaldsdottir, fanfare za život Jamesa Kimoa Williamsa, te suite Per Gint Edvarda Griega. Glazba Jene Hubaja nastavlja tradiciju njemačkih romantičara poput Mendelsona i Schumana. Skladao je uglavnom za violinu, pa poslušamo njegovu skladbu Predionica za violinu i klavir.

Bila je to predionica za violinu i klavir. Skladao ju je Jeno Hubaj, a izveli su je Ferenc Sečodi i Ištvan Kašaj. Sada ćemo čuti valcer iz Fausta Šarla Gunoa, opere temeljene na prvom dijelu slavne istoimene Geteove tragedije.

Michael Dadman svirao je koncertne varijacije za orgulje koje je 1908. skladao Joseph Bonnet. Duhovna glazba Claudia Monteverdija plod je njegova 30-godišnjeg rada na mjestu glazbenog ravnatelja u crkvi Svetog Marka u Veneciji. Poslušajmo njegov Magnifikat.

Monteverdi je v Magnificat Secondo pjevao je zbor švicarskog radija pod vodstvom Diega Fasolisa. Koncert za violinu Karola Šimanovskog koji slijedi posljednje je veće djelo skladatelja, a napisan je na zahtjev Pavela Kočanskog, kojemu je Šimanovski posvetio i svoj prvi koncert.

Drugi koncert za violinu i orkestar Karola Szymanowskog čuli smo u izvedbi Edwarda Zienkowskog i orkestra Poljskog radija iz Katovica pod ravnanjem Michala Dvoržinskog. Nastavljamo Elgarovom kantatom koja je bila naručena za glazbeni trijenale u Birminghamu 1912.

Bila je to sonata u B-duru koja je nakon Mozartove smrti bila objavljena kao sonata za violinu i klavir, iako je sam Mozart jasno unio u svoj tematski katalog kao klavirsku, a dionica violine dugo se smatrala sumnjivom. Mi smo je upravo čuli u izvedbi pijanista Vikingura Olafsona.

Dragi slušatelji, dva su sata. Za koncertni dio emisije Euroklasik Noturno, uredništvo radija BBC nam je pripremilo snimku koncerta Njemačkog simfonijskog orkestra iz Berlina pod ravnanjem Tabite Berglund, održanog 12. listopada 2025. u dvorani Filharmonije u Berlinu. Gost Truls Mork izvodi Šostakovićev prvi koncert za violončelo, a orkestar će svirati Metakozmos Anne Torvalds Dotir, Fanfare za život Jamesa Kimoa Williamsa, te suite Per Gint Edvarda Griga. Prvu skladbu naziva Metakozmos od Anne Torvalds Dotir naručilo je Njujorško filharmonijsko društvo.